0: Sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas. Xacobo Novoa, Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada para Vens, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? E necesarias.
1: Sí, bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e ao cabo co importante que nos vamos a quedar.
0: Por suposto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pois, esa aportación que facedes?
1: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca o que lle damos valor pues é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que bueno, hai moitos eventos e demais e decidimos pues a través de ir, pues como ti ben dixe, que xa o Agroqueer que nos queda aquí en Galicia entre outras moitas festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportar o noso graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pues esta iniciativa, este sería o noso quinto ano, entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pois con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pois que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que axustalos á realidade, a diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois lógicamente para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible. Sabes, entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que ao fin e ao cabo o rural tamén está vivo de cualquier xeito. Que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, como funciona.
1: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver pues, bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son uns meses que ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presencia de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdade é que, bueno, nós tamén, pues, bueno, ano pasado, ano e medio máis menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, bueno, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande á hora de facer un evento deste tipo.
0: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois

0: removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material e audiovisual, porque se promociona moito pues, todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque se chega a moitísimo máis...
1: A máis xente.
0: Claro, a moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
1: Sí, sí, sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible, non só fin e o cabo. Facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, co fin e o cabo, eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
0: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
1: Sí.
0: Tendes aí todavía un marxen para organizar absolutamente...
1: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
0: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
1: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben e o fin e o cabo é unha cousa bastante importante, porque o fin e o cabo creo que todo o mundo reconoce pois o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
0: Claro, normal. Bueno, pues é a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais é un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
1: Efectivamente, na noite de San Xoán.
0: Cal testi?
1: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
0: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Moitísimas gracias por estar con nos, que se xa todo un éxito, Xacobo, y aquí estamos para o que precisedes.
1: Graciñas.
0: Unha aperta.

0: ti. ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: O sábado, 18 de suyo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
2: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
5: Sol por ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo ás 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Euro Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
6: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e deixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
7: Radio Voz, alegría de vivir.

0: semana tamén. Chao.
1: 8:04, os venres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. Que tal, como estás? Moi bo día.
0: Moi bo día.
1: Bueno, imos pechar curso non escolar, senón radiofónico, porque a partir do lunes estaremos xa de descanso aquí en Despierta Galicia. Así que temos varios temas destacados para falar hoxe. Imos comezar, se te parece, falando do galego. Dese plan presentado pola Xunta de Galicia nun acto no Museo do Gaiás esta mesma semana, en un plan pues elaborado por varios expertos, coordinado polo catedrático Manuel González, que plantexa 700 medidas para gañar terreo para o galego en todos os ámbitos, recoñecendo ese retroceso no uso e coñecemento da lingua. Aquí imos dende a administración ao exterior, a falar tamén de lusofonía, pasando pola empresa, polo ensino, pola sanidade ou pola comunicación e a cultura. Unhas medidas que defende a Xunta, que son fundamentais para adaptarse tamén ás novas realidades, a chegada de novos cidadáns que non son nativos falando en galego, pero tamén das novas realidades a través da tecnoloxía, da comunicación, das redes, etcétera. Que supón, dende a Xunta de Galicia, un paso importante no que tamén se abre a modificar ese decreto plurilingüismo do ano 2010, actualizando algunhas cuestións claves dende aquel acordo acadado no ano 2004. Isto é o que di a Xunta. Logo imos falar aquí co secretario xeral da Lingua, a ver que nos conta ao respecto, pero logo están as distintas reaccións. Por exemplo, da Real Academia Galega, o seu presidente Enrique Monteagudo pedía onte que o plan se traduza en medidas efectivas. Aquí falábamos tamén con representantes da plataforma Queremos Galego e da Mesa pola Normalización Lingüística, que insisten en que isto é un paso atrás, que lles parece unha especie de lavado de cara. Na mesma liña se pronunciaban o BNG e o Partido Socialista, que aseguran que todo isto non son máis que pasos atrás sobre ese acordo que sí tivo consenso no ano 2004. Ti como ves?
0: A ver, como vexo? O galego necesita moitas medidas, eso está claro. Uh-huh. Os números cantan, os números de uso. Es decir, todo isto procede dunha estatística, dunhos datos que onte recordaba Voz de Galicia, precisamente, e que teño diante. Pois o castelán sempre en 20 anos, máis castelán que galego, pois máis ou menos igual, un pouco máis. Máis galego que castelán, igual, pero en galego sempre baixou 21 puntos. E claro, aconteceu, non? Morreu a xente, veu xente de fora. Bueno, a cuestión é que as medidas tómanse por parte deste goberno, e está ben que se tomen, e está ben o plan, e está ben toda a discusión e o debate e os expertos, pero isto chega despois de 17 anos. Os últimos 17 anos, que son casi todo, a parte deses 20 aos que me acabo de referir da estatística, quere decir efectivamente que non se tomaron medidas. Eso significa que temos que tomar medidas e presentalas, que foi o que se fixo. Pero además que temos que necesitamos algo máis, porque o plan está ben, insisto, non o vin a presentación, non faltou de nada, tuvo moito apoio, estuvo moi ben articulada polo que vin a prensa, non coñece a letra, non? Pero que necesita o plan? O galego necesita un plan, pero que necesita o plan? Pois necesita consenso político, porque o plan debería de ser apoyado políticamente do Parlamento, debería convertirse en normas de uso. Hai un precedente que todo o mundo cita, efectivamente, que foi unha norma que se conseguiu con consenso na época de Fraga. Ese consenso político é o que necesita o plan. E iso que non ten que traballar, son os parlamentarios,
1: partidos, claro.
0: O goberno, non? Son eles que teñen que traballar ese plan e ese consenso. E necesitamos ese consenso político do Parlamento. Desde a Academia falouse, cando chegou o novo conselleiro, e na última etapa de Víctor Freixanes, falouse de un pacto pola lingua. E foi a Academia Galega quen expuxo, digamos, de unha forma solemne, a necesidade dese pacto pola lingua. En todos os planos posibles. Un deles, o máis importante, sin dúbida, o un dos centrais, pola importancia que ten, é o político. Porque o que se convirte en normativo, ademais, non? Pero que necesita o galego? O plan necesitará consenso político. A mí o que me preocupa é o que necesita a lingua. E aí o que necesita, desde o meu punto de vista, é que o aprezo social que ten, que o consenso social que recolle, que o acordo que hai alrededor da lingua, porque o galego non é unha lingua, digamos, mal vista, non é unha lingua desprezada pola maioría das sociedades, non é unha lingua non querida, pode ser unha lingua non usada, pero non é unha lingua na que haxa un conflicto permanente. Pode habelo, claro. Efectivamente, non houve ese consenso do ano 2004, creo que así o demostra. É dicir, no Parlamento, con un goberno de Manuel Fraga. O que necesita é que ese consenso social teña saída, teña expresión, e a expresión ten que ser política, e que ese consenso social dé lugar a un empuxe a favor, non a esta inacción ou esta inanición, porque no fondo no que estamos coa lingua é cunha inanición. Vai morrendo de fame porque ninguén alimenta o que ten que alimentar, non? Ou non se alimenta o que hai que alimentar. Logo hai outro punto.
1: Sí.
0: Perdón.
1: Non, é que quería decir que bueno, que plantexas é que un pouco isto de a casa sen barrer, non? É dicir que mentre estamos no debate político do asunto, na práctica non se aplican esas medidas e polo tanto a lingua non avanza.
0: Claro, pero que as medidas acaban de chegar no plan.
1: Sí,
0: hasta agora non tiñamos medidas.
1: Non, isto era o que decía Marcos Maceira, que él ten a sensación de que todo isto, bueno, pois é como unha especie de cortina de fume para dicir estamos facendo cousas cando levan 17 sen facelas.
0: Eu creo que efectivamente, o sea, toda esa xente que estuvo traballando nas medidas, sí, a vontade da Consellería, o sea, eso non se pode negar, e eso está aí, e o plan está aí. Digamos, outro me parece unha valoración política que se pode estar de acordo ou non. A mí eso non me parece tan importante. O que me parece importante é que o plan está aí. O que é evidente tamén é que o plan chegaba a 7 anos despois. E agora o plan hai que ver se funciona, pero pode ser calquera tipo de normas. Pero eso non significa que se apliquen. Os historiadores sabemos un pouco disto. No século XIX se fixo a desamortización para que non houbera montes de veciños, e o 23% de Galicia son montes de veciños. Creo que me explico, non? Pero, sin embargo, se establecen normas de tráfico para poñer o cinturón ou de alcoholemia e funcionan. Bueno, depende de moitas cousas, da capacidade sancionadora, da concienciación da sociedade, do consenso, da necesidade. A norma en sí mesmo non significa nada. E aquí non hai norma, hai un plan.
1: Sí,
0: para que
1: claro,
0: esta norma tenga que haber un acordo do Parlamento. E aí está o plan de normalización lingüística anulado por este goberno aí das 7 anos. E unha parte desa anulación que partía, insisto, dun consenso, dun acordo, e que por razóns políticas se foi por outro lado, e agora por razóns políticas pois pues, intenta vir hacia este lado, unha parte dese asunto ten que ver con algo que pensei que era o primeiro que preguntar tamén, que é o famoso decreto.
1: Sí, sí, claro, pregunto. Claro. Imos co decreto.
0: Claro, o decreto. Bueno, eu creo que o dixo ben o presidente da Academia. Bueno, o decreto se pode derrogar, que era o que se pedía, se pode modificar, se pode... O que non pode ser, e iso sí que é unha norma. A ver, a escola non é todo. Non nos esquenzamos, tampouco. Neste momento non é todo. Aí é tan importante como a escola. As series, os xogos son tan importantes como a escola. Que toda a xuventude galega este entusiasmada coa música en galego de canta xente nova é fundamental, por exemplo. O que pasa é que van ao concerto e logo falan en castelán.
1: Claro.
0: Porque na escola hai materias que só poden dar en castelán. Non podemos esquecer eso. Non podemos esquecer que todas as materias de ciencias teñen que ser en castelán, en matemáticas. Claro, eso por qué? Bueno, me pregunto por qué. É dicir, a miña pregunta é por qué? Porque as materias de humanidades, de ciencias sociais, son, porque a historia se dá en galego e as outras teñen que ser obligatoriamente castelán. Esa cesura que discrimina a lógica do coñecemento ademais é absolutamente perniciosa. Mesmo, non temos xa médicos que falen en galego, porque non o estudian. Non estudian os términos médicos en galego. O sea, a non ser que teña moita vontade. Bueno, eso hai que analizarlo, non sei se o plan analiza, pero eso evidentemente é así. Ainda que a escola non nos dixe todo. Ainda que haxe que sacar o asunto da escola que foi onde estuvo metido todo o tempo. Yo creo que sí, que hay que trascender todo eso, ¿no? Y me parece que a estas alturas, por lo que se ve, pues también hay que trascender la política, sin duda hay que trascenderla porque no hay acuerdo, hay que trascender la escuela, a no ser que haya una modificación respecto al decreto, porque que... Y el decreto está teniendo influencia. Uy, son profesores de universidad, luego dando clase, pues ya no sé cuántos años, pero a estas alturas es cerca de 40, ¿no? 38. Sei como reacciono, dou aulas en galego, poño os exámenes en galego, sempre os fago escritos justamente para que haxa un texto en galego ao que teñen que responder, bueno, o dicto, pero tamén en galego, e iso, efectivamente, sei que xerce unha influencia. Se o profesor pon un examen en galego, pois pues, hai maior tendencia que o alumno responda en galego. E ao revés, lógicamente. Por un principio de autoridade, de xerarquía, de acomodamento, como lle queiramos chamar, ¿no? Claro que eso influye. ¿Y qué noto en los últimos años? Pues que o uso do galego nos meus alumnos efectivamente descende enormemente, como noto nos meus fillos, que son de tres edades consecutivas, y aún así a dos ya explicó un maestro decreto y a otra no, ¿no? Bueno, pues eso es algo que se ve, vese. Y eso, o que no quiere decir que meus alumnos estén contra o galego, o que no les guste que eu fale galego, ningún problema. Pero non teñen a ansia ou a habilidade ou o chip, como digo eu, e eles tamén. O outro día falando cunha aluna que fixo un tercera conmigo, e que é dunha localidade do sur de Galicia, e mira, está moi ben o traballo, dixen yo ao final, pero é sobre un asunto, bueno, moi antropolóxico, moi cultural e tal, e claro, teme en conta que fala che coa xente e todo

0: Ay, lo que son las cosas, ¿verdad? Lo que é a banda sonora dunha vida, o que son os recordos, o que é o verán, o que son os campamentos infantís, o que son as plantas, o que son, pois, os temas que están baixo o mar. Todo isto comentámolo habitualmente con Dani Rocha en distintas seccións. Pero hoxe, aproveitando así, pois, eso, que estamos en un día especial, porque moitos se despiden xa por vacacións, pois Dani quere facer un programa especial, algo especial e distinto. Dani Rocha, bons días.
1: Que tal, Eva? Bons días, como estás?
0: Bons días. Pois pendente de todo o que nos queres cantar hoxe.
1: Bueno, hoxe ides ter a fortuna de que eu non son o que vai cantar. Pero sí, claro, que dixechesme que hoxe despedíamos temporada nesta sección. Entón dixen, bueno, pois temos que hacer algo diferente. Hay algo que siempre nos gusta moito a ti y a mí, que la música, entonces imos tirar de música, no sé qué te parece a ti.
0: A mí me encanta y supongo que a toda xente que también está en este momento xa, pues, pechando persianas, que disfruten moito, porque una selección pulcra, como siempre, perfectamente recoñecible para moitos de los que nos escoitan.
1: Pero perfectamente aleatoria, es decir, de toda la música que eu manexo, digo, como me poña escollela, volvo me tolo. Entón, dixen, vou poñer 40 cancións e desas escollo unha dúcia delas, algunha sí que estaba clara, pero o resto non. Por qué? Pois, Eva, porque hoxe quero facer algo que a mí encantaba me escoitar de neno, as cancións adicadas. Cando era neno, para ver unha canción, había que pagar por ter o disco ou gravala da radio ou algún colega que tivese a cinta. Eu non tiña cartas, como pasei moito tempo enfermo de cativo, escoitaba moito a radio e tiña máis interese pola música que os meus compañeiros do cole. Gustábame outra música, así que escoitaba máis a radio para fichar cousas novas e para ver se podía gravar algunha das que me gustaban, que había que estar aí esperando que as botara. O que ocorre é que hoxe, no canto de abrir as liñas, vou adicar eu todas as cancións. Nesta sección todos os días poñemos unha canción para despedir e hoxe queremos poñer moitas e adicalas. Empezamos con enerxía. A primeira é esta.

0: Com sua harmonia traz alegria em South American Way. Ai, ai, ai, ai. E o que traz no seu tabuleiro?
1: Casi epiléptica, que nos obliga a movernos. Pues porque sai en una escena preciosa, la non menos preciosa película Días de Radio de Woody Allen. Eu, nun acto de populismo sen límites, adico volar a todos, o que face desa radio, a todos, a que os que a escoitan, escoitamos un poquinho máis.

é unha versión da Casa do Sol Nascente, que non é dos Ánimas, que a popularizaron eles, e que aquí interpreta Nina Simone. Esta quero adicala a toda a xente que é víctima dos desafiuzamentos e con problemas coa vivenda. Sen dúbida para min o principal problema que temos agora, porque todos merecemos un teito. Recentemente estive en un desafiuzamento que conseguiu separar aquí na Coruña, e a situación non pode amosar máis o fracaso dunha sociedade onde, como di o lema, é indecente, xente sen casa, casa sen xente. Entón, esta canción que volvemos a escoitar agora é adicada aos que non teñen e malditos os que se acumulan.

0: Esta maravilla, Eva, también vaya dedicada para a casa, pero a casa común de todos. Vaya dedicada a que precise lembrar que o mundo pode chegar a ser un lugar precioso e cheo de armonía, pero adoita ser o lonxe de onde buscamos e de onde pasamos o noso tempo. Adoita ser na natureza, no mar, na montaña. Entón, para eses sitios que nos dan vida, e algúns queren tratar de sustituílos por cartos, montando empresas que destruen a nosa terra e plantando árbores antinaturais nos nosos montes. Esa delicia inmersiva, adicada para eles, titúlase The Road.
1: Es preciosa e ademais Dani, tamén ti a mandabas como unha especie de homenaxe a túa trayectoria tamén pois comercial e vital e quedaba de fondo con unhas imaxes que son preciosas, envolventes, con animais que son impensables, verdade?
0: É unha canción, é unha peza que en canto as coitas automáticamente levate a natureza, tremendamente evocadora. Pero a máis automático, desde a primeira vez que escoltei, a todo o mundo que ya puxe, nese momento pensou en montañas, pensou en tomas aéreas, é unha absoluta, absoluta maravilla, e esta é The Road. Agora chegamos a unha canción histórica que xa está sonando por detrás, a non menos histórico, o brasileño Raúl Seixas. Escoitámola un pouquinho, agora conto xa algo máis.

escoitamos agora como Raúl Seixas di algo maravilloso. Eu quero dicir agora o oposto do que eu dixen antes. E canta aquí que prefire ser unha metamorfose ambulante do que ter aquela veña opinión formada sobre todo. Esta quero adicarlle a que todo o mundo este aberto a cambiar de opinión, pero sobre todo cando a túa opinión deixa xente fora, considera inferiores a outros ou a ti superior, cando no teu mundo non caben todas as persoas, se pensas contra outros, e máis que unir xente queres quedarte co que tes ti, co teu privilexio e mantelo alleo aos demais, entón ti deberías cambiar de opinión de forma urxente. Para ti vai esta canción que escoitamos un anaquiño máis.

0: Pois a verdade é que non hai mellor agasallo cunha canción, Dani, pero non hai mellor agasallo que ter así, pois, xente como a ti nos programas, moi solicitado, pero témolo nos, eh? Así que non hai letra de canción que poida ilustrar isto que estou dicindo, eh? Pero moitas grazas.
1: Sí. Eu era moi de facer cintas recopilatorias para rapazas que me gustaban. É dicir, hai cintas recopilatorias por aí porque gustabanme moitas. Deixamos agora a mina e a súa intensidade. Fíxate que pedazo de canción. Pensa que eso era sintonía dun programa da tele italiana, que a ver quen presenta despois de semellante entrada. Imos agora cunha rapazas de aquí que mira que boas son.

Imos agora, como que vou falar de unha dedicatoria así, de algo moi feo, trouxe unha peza absolutamente brillante. Imos cunha dedicatoria para certo columnista que amosou os seus prexuizos raciais. Escoita.

un columnista expresidente que pensa que os europeos somos brancos e que senón non somos europeos. Bastante pouco nivel teñen as súas columnas como para arriba querer que ler barbaridades como que os xogadores franceses non o son pola súa pele. É bastante triste escoitar que iso é sen mala intención a socarronería. O racismo, como o machismo e o fascismo, condenanse, non se tapan, salvo que dices xas igual. Esta peza é francesa, precisamente de Ibrahim Maalouf, que con ese nome supoño que a Rajoy e a súa corte dará desarpullido pensar que é francés, que titúlase True Sorry, que podríamos traducir por Sinto de verdade. Toma nota, Mariano.

acabábamos de recopilar cintas, de grabar cintas, pois hai unha cousa tamén da miña infancia, eu creí escribindo cartas aos meus amigos, que por campamentos de verán e historias varias tiña moitos, por exemplo, en Vigo. Este verán un dos objetivos que teño como fillo, que lle mando algunha carta aos amigos do cole. O outro día os avós mandaronlle unha cousa por correo e fixolle máis ilusión recibir o paquete que o contido do paquete. Eu de 14 mando unha carta escrita en teclas e algo moi bonito. Un dos objetivos para un día que teña tempo é coller a caixa chea de cartas da infancia e adolescencia e a ver que pasa lendoas. Así que para iso vai esta canción, Carta de Taronjo. Esta que entra é a tentación loira que apunta a se dedicar a unha canción. Se escoita a Marilyn Monroe.

0: El mensaje clarísimo. Certo, non hai sentimento máis puro e noble. Por favor, envíame a alguén a quen amarme, pos aquí no guión, é un tema preciosísimo. Pero temos a última dedicatoria, que creo que é pois, unha guinda, a mellor guinda para esta sección, Dani.
1: Sí, e moi especial. Remato aquí, non presoa esta última dedicatoria, podemos escoitar porque teño un inicio superpoderoso.

coitas por esos berros en directo, como tarás. Eu remato hoxe con moitas cancións no peito que quedaron aí e que podería ter sido, moitas dedicatorias que non son menos importantes que estas, pero sobre todo remato porque me deu a idea de facer todo isto. Non hai unha relación especial entre a canción e o receptor, pero quero anicar esta canción simplemente porque tenga a Florence, a cantante de Florence and the Machine, en estado de gracia. Podes ver o vídeo, esplendorosa, frágil e rotunda, emocionante, preciosa e desgarradora, é unha obra de arte. E quero anicar ya a alguén que alcanzou na súa vida os adxetivos máis altos, perseguindo os fins máis nobles de justiza, verdade, democracia e liberdade. E verdade da real, na que nos beneficia a todos, non da que nos queren vender para enfrentarnos. E para iso puxo a cara mil veces, non sopesou nunca os contras de pensar así e inspirounos a moitos a tratar de seguir sendo o seu exemplo desde onde poidamos. Por iso, Carlos Hernández, amigo meu, amigo desta sección, isto vai por ti onde esteas, Carlos, que seguro que estarás ben, porque non mereces outra cousa. Aquí, ainda non puidemos arranxar o mundo, pero seguiremos loitando custe que custe, co exemplo que ti nos deches. Así que, Carlos, vai por ti, meu.

0: Pois precisamente así poñemos esta guinda, unha sección dende logo maravillosa que quedará para a posteridade, moi emotiva, moi emocionante. Moitísimas gracias, Dani Rocha, tamén Carlos Seguro, que está disfrutando moito. Grazas, unha aperta enorme, ata pronto.
1: Un bico grande, Eva, bo verán.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: O sábado, 18 de suyo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
2: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
5: Sol por ciencia. Achígate a eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo ás 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
6: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
7: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora arranca este último Voces de Bergantiños de esta semana, o de hoxe, vendres, 17 de xullo. Temos ceos en alternanza de nubes e claros. En principio, pouca probabilidade de choiva, pero intentaremos sair de dúbidas cos compañeros de Meteo Galicia cando conectemos con eles dentro duns minutos. Tamén aproveitaremos para botarlle unha ollada a meteoroloxía que nos espera de cara a esta fin de semana. Saúdos de Fran Rodríguez. Comezamos un vendres máis pasando a axenda que temos por diante de cara a esta fin de semana, unha axenda como levamos prácticamente todo o mes de xullo, repleta de actividades para todos os gustos. A axenda que nos ofrece un venres máis Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: Pues acabamos de comentar citas importantes en prácticamente toda a comarca, comezando por hoxe mesmo. Comezaban as festas do Carme en Camariñas este mércores e vanse estirar ata o domingo. Sobre o que resta da programación, falábamos tamén con Sarai Martínez, da Comisión de Festas.
1: O viernes 17 arranca a danza de arcos ás 11:30-12, na capilla, porque a virxe o 16 queda na capilla. Elévase a Igrexa de San Xurxo a facer a misa solemne. Ese día tamén temos sesión Gourmó, Castaña Teira e los Cumbia Pop. Despois, pola noite temos verbena con Tania Beiras, con Panorama City e coa Macro CDC. O sábado é o día da sardiñada, é un día bastante complicado de traballo para os da comisión, os axudantes, porque ás 2:00 PM empeza a sesión Gourmó con dúo platino na área da vila. Ás 4:00 empezan a asar os asadores as sardiñas totalmente gratuitas. Ao finalizar a sardiñada temos verbena na plaza da festa, donde se vai sempre, con la Ocabán e con la Fórmula.
0: Bueno, isto hasta o sábado. A maiores, o domingo teñen macro sesión Bermú, pantalla xigante para ver a final do Mundial. Pantallas que van proliferar, en diferentes puntos da Costa da Morte está previsto que se poñan pantallas xigantes para seguir esa final entre España e Argentina. Hoxe no Castelo de Vimianzo imos poder desfrutar do concerto de Emilio Rúa. A cita será ás 9:00 PM, repite Emilio Rúa nun escenario no que xa acadou éxito na súa última actuación. Falábamos con él esta mesma semana.
2: Foi moi moi boa, digamos, gratificante a experiencia, porque repetir pues é a mostra de que foi ben a anterior vez, é verdad que foi así, porque dentro dos concertos do Xacobeo que fago a facer 2 anos, así en sitios, como lle puxen este ano, espazos singulares, sí. Pois o Castelo de Vimianzo, pois para min é un dos lugares tamén de referencia que en Galicia. Entonces, o ano pasado, cando fixemos o concerto, pois foi realmente moi, moi bonito, a resposta foi bastante boa da xente, agardo que este ano sea tamén así, desa mesma maneira, ojalá. O lugar, claro que decir, é un espazo pues emblemático, precioso, digamos, xa do noso patrimonio é universal, digamos.
0: Escoitábamos a programación das festas do Carme en Camariñas, que se estiran hasta o domingo, pero é que continúan esas celebracións polo Carme en diferentes puntos das nosas comarcas. En Corcubión, por exemplo, Bermú, hoxe con Escaparate e Verbena, con Escaparate e Mega CDC. Tamén continúan esas celebracións en Corme, teñen sesión Bermú co grupo H, repetirá pola noite con Delto, grupo homenaxe a Extremoduro, tamén estará DJ Roy. En Zas, macrosesión Bermú e Verbena animadas por Atenas e CDC Visual. En Barizo, festa pola noite con LB 2.0 e DJ David Bermúdez. En Cerceda, sesión Bermú e Verbena animada por Grupo Bomba e DJ Nian Boy. En Xaviña, sardiñada, animada polo grupo Baixe Boa e pola discoteca Impacto. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Isto en canto ás celebracións polo Carme, pero temos máis citas para hoxe mesmo en diferentes puntos. En Muxía, por exemplo, temos actuacións do ciclo Danza no Camiño a partir das 8:00 PM no Porto, e concerto de Leo e Cachafán no Camping Lagomar ás 7:30. En Carballo, espectáculo hoxe sí, da compañía Sempre Arriba, será ás 8:30 no Xardín Municipal. En Dumbría, petróglifos, narración oral de Carmen Domech, será ás, bueno, de feito xa foi, era empezaba ás 11:00 AM no Conco. En Cabana, concerto de Pacolas na Praza do Pendón dende as 8:00 PM. En Fisterra, actuación de Crash ás 9:30 no Porto. Ademais, no Ézaro, espectáculo de iluminación da Cascada de 10:30 a 12:30. En Carballo, presentación do libro Boandeiras, catálogo do cantar de cego galego de Baldomero Iglesias. A presentación será no Casino ás 8:00 PM. Corcubión, presentación do libro Os Anos do Paraíso de Ángel Martínez ás 8:00 PM na Casa da Cultura. En Corme, Alba Rodríguez presenta no Macmo o seu libro sobre Ruth Matilda, será ás 7:00 PM.

0: Todo isto que lles acabo de comentar son citas para hoxe mesmo, pero que a fin de semana é moi longa. A partir de mañá temos a Festa do Percebe do Roncudo en Corme. Falábamos precisamente con Roberto Vidal, percebeiro cormelán, e apuntaba que as mareas deixaron traballar as rochas que rara vez se deixan visitar, e que precisamente por isto o percebe deste ano é de moita calidade. Sobre 1000 kilos de percebe haberá mañá para degustar.
1: De calidad este ano vamos sobrados. Facía tempo que non cadrábamos así con mareas grandes, con mar como un plato, e tuvemos en pedras que prácticamente non nos deixa dar. Tuvemos na famosa Pedra do Roncudo, na Laxe da Pedra, bueno, tuvemos en pedras que non é habitual estar. O que temos pensado é comprar entre os 900 e os 1000 kilos, máis ou menos como a todos os anos.
0: Pois mañá terá lugar esa Festa do Percebe do Roncudo, e mañá a artista galaico-portuguesa María do Ceo volve ao Santuario da Virxe da Barca en Muxía. A actuación será ás 9, a última vez que estivo ali data de 2017. A propia artista facía un convite esta mesma semana no Voces de Bergantiños para asistir a ese concerto.
2: Bueno, pois convidamos dicindo que María do Ceo, ou seja, eu, esta señora que lles fala, estará o día 18, que é este sábado que ven, estará no Santuario da Virxe da Barca facendo un concerto de música galego-portuguesa. Non poden perderse as 21 horas. Van estar moi cómodos sentadiños dentro dese maravilloso monumento, que ademais poden aproveitar o día, ir por a mañá, pasar praia, facer ali convivio con toda a xente que xente maravillosa, toda a xente de Muxía, e despois ás 21 estar no concerto, que van disfrutar moito.
0: E mañá comeza a rapada as Vestas de Vimianzo, será o día da baixada dos cabalos ao curro. O día grande será o domingo, que a propia rapa, o presidente da Asociación Cultural e Cabalar Montefaro, Javier Trillo, falaba da programación deste domingo.
3: Sí, o domingo sobre as 11:30, por aí, temos o espectáculo de Paco Martos, pola mañá.
0: Sí.
3: Despois, ao que acaba o espectáculo, temos unha pequena sesión de vermú e tal, temos a pulpeira, que pode vir canqueira tamén. Despois, se a calor non lo permite, temos a rapa sobre as 5 ou 5 e pico. Se hai moita calor, imos aplazar un poquinho.
0: Pontece o que vai ter moitísima actividade esta fin de semana. Xa escoitábamos a Roberto Vidal falando da Festa do Percebe, que terá lugar mañá, pero que o domingo chega o certame de pintura ao aire libre Fernando Álvarez de Sotomayor. Este comezará ás 10 da mañá do domingo. O alcalde José Manuel Mato comentaba onte que hai novidades sobre a zona na que van traballar os artistas. Os cambios débense á propia logística.
4: Este ano vai estar solo centrado no núcleo do Puente Ceso, no río, no estuario de Anjons. Esa zona vai a ser a que acotemos para que todos os artistas se estreen nesa franxa. Bueno, era algo que nos decían que se lles complicaba moito para o xurado, para despois dictaminar, que estuveran tan dispersos polo concello, generábanos un montón de, bueno, a nivel logístico, un montón de problemas, porque tiñamos que andar movendo o jurado todo o día. Eles mismos nos decían que se sentían máis cómodos podendo centrar os artistas todos nun tramo, non? Foi o que fixamos este ano. Vai todo no núcleo de Ponte Ceso, na salida do río, nas dunas, na zona da Barra, no estuario do Añós, non?
0: Pois, axenda máis que completa de cara a esta fin de semana que chega, con un montón de actividades xa para esta xornada de venres, 17 de xullo. Unha axenda que nos ofrece un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
5: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: 12-13 minutos do mediodía, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres.

Catro concellos continúan sen ter os presupuestos actualizados. Laxe aprobaba as contas deste ano cun alza do 12% ata chegar aos 3.848.084 euros. O estancamento da auga na lagoa de Valdallo bota fora os bañistas. A praia interior, moi familiar e popular, está agora vacía. Comeza a ampliación da autovía á altura de Santa Irena. A conselleira María Martínez Allegue acude ao inicio dos traballos.

0: 12-14 minutos, continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Hoxe venres 17 de xullo de 2026, a día de hoxe na Costa da Morte, aínda temos 4 concellos en ter aprobados os presupuestos. Cabana, Malpica, Fisterra e Corcubión aínda non aprobaron as súas contas. O último en dar luz verde ao documento contable foi Laxe, que aumentaba as súas contas nun 12% con respecto ao ano anterior, chegando aos 3.848.084 euros. A praia interior da Ría de Valdallo é unha das zonas de baño máis populares de Carballo. Trátase dun espazo no que non hai ningún tipo de ondaxe, polo que era o lugar favorito das familias con nenos pequenos. Trátase dun lugar moi seguro, sobre todo cando sube a marea, porque a corriente empuxa cara ao interior. Outra das vantaxes é que normalmente hai un posto de socorristas na mesma ponte, co que o control é moi grande. Todo isto foi así ata esta temporada. Agora, a pequena praia interior, que no verá en veráns anteriores, estivo chea, atópase completamente baleira, e todo ilo débese ao estancamento da auga dende que en maio pechábase de novo esa canle que comunica a marisma comar. Os socorristas confirman que os únicos bañistas son os que acuden a Pedra do Sal e as dunas de Asaíñas. É precisamente por la situación que vive a Lagoa de Valdallo, para esta tarde ás 8:30 está convocada unha concentración para denunciar a situación na que se atopa a marisma carballesa. A mobilización partirá do camping de Valdallo, que ademais está moi afectado polo estancamento da agua. Queixanse de que a causa da falta de relación entre o mar e a marisma aumentou, multiplicáronse os mosquitos. A conselleira de Vivenda, Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, acude hoxe ao inicio oficial das obras de prolongación do corredor da autovía da Costa da Morte. O acto, en principio, estaba previsto para as 11 desta mañá en Santa Irena, na parroquia de Salto, en Vimianzo, onde actualmente termina o tramo de autovía xa construído. A ampliación corresponde ao tramo Santa Irena-Osisto, Calo-Vimianzo, a vía C-432 que comunica a capital de Soneira con Camariñas. We'll be right back.

E representantes sindicais en Xeal consideran que as asembleas celebradas en distintos centros de traballo foron claras ao asegurar que a proposta de preacordo presentada na última comisión negociadora é insuficiente e non responde ás necesidades do persoal. Sosteñen que nos encontros cos empregados estes puxeron de manifesto que a proposta non garante a recuperación do poder adquisitivo perdido nos últimos anos. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e o alcalde de Fisterra, Luis Inso, afirmaron un convenio para executar obras de mellora na estrada de titularidade municipal que une a recta da Anchoa co lugar de Herme de Suxo.

A proposta de preacordo presentada na última comisión negociadora é insuficiente e non responde ás necesidades do persoal. Sosteñen que nos encontros cos empregados estes puxeron de manifesto que a proposta non garante a recuperación do poder adquisitivo perdido nos últimos anos. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e o alcalde de Fisterra, Luis Inso, afirmaron un convenio para executar obras de mellora na estrada de titularidade municipal que une a recta da Anchoa co lugar de Herme de Suxo. O presupuesto dos traballos que se realizarán ascende a casi 100.000 euros. A Deputación poderá cerca de 80.000, en tanto que as arcas municipais terán que poñer 20.000. Fai un mes ca instalación das sinais correspondentes o Concello de Carballo a través da Policía Local daba luz verde a sancionar con ata 200 euros aos autocaravanistas, conductores e titulares de vehículos camperizados que estacionen xunto á pasarela da Praia de Razo. Según apuntaban onte, dende a propia xefatura ata a data, os axentes non abriron unha soa dilixencia administrativa contra ningún conductor ou conductora de autocaravana, caravana ou vehículo camperizado. Todos están a cumprir, respetar a normativa e non multan a ninguén ata o de agora. Tampouco constan queixas ao respecto de veciños e usuarios da Praia de Razo. Isto é o que indican dende o posto carballés.

0: 12, casi 20 minutos de mediodía, tempo para o tempo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Viamos a primeira hora os ceos cubertos na capital de Bergantiños. Pouco a pouco parece que queren ir abrindo. Sobre como vai evolucionar meteorolóxicamente esta xornada de venres, imos intentar sair de dúbidas con Alberto Romero, Meteo Galicia. Que tal, como estamos?
2: Hola, que tal? Bo día, Fran.
0: A sensación, ¿no?, que parece que queren abrir, inda que tamén é certo que si miramos a web de Meteo Galicia vemos nube sol.
2: Claro, es que realmente... ¿Por qué está a acontecer? Sí que estamos dentro de influencia anticiclónica, pero es que temos aire frío en altura, que está situado precisamente ao noroeste do territorio galego. Eso permite que teñamos precisamente estes días así con alternancia de nubes e claros, tamén presenza de nubes baixas, tamén presenza da formación desas nubes de evolución que deixan chubascos de tipo trebuento en áreas do interior. Por lo tanto, non temos unha clara influencia anticiclónica, nin tampouco a teremos nos vindeiros días. Por lo tanto, na comarca de Bergantiños, Teros e Fisterra, que o ceo está máis roto agora, que temos o ceo despexado, sí, pero non nos fiemos, porque calquera momento pode volver esas nubes, poden formarse esas nubes de evolución, deixar algún chubasco tipo trebuento en zonas do interior, non tanto no litoral, e as temperaturas, o se, pues aí, Alaracha, Carballo, Coristanco, Malpica de Bergantiños, Pontecesola, Semuxía, Corcubión, pois pues estarán nos 23 graus, 20-25 pues, en xeral. O vento pois sopra do norte ao longo do día, soprará de componente norte frouxo, non temos ningún tipo de aviso, e a fin de semana xa será de vento do nordés, e con alternancia de nubes e claros tanto sábado como ao domingo, e con posibilidade o sábado, mañá sábado e o domingo, pero en zonas do interior, da provincia da Coruña, das comarcas citadas, de algún chubasco tipo trebuento.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Apuntábase a que estamos pendientes de unha onda de calor. Non sei se nos vai afectar a nós, pero...
2: En fin, hai que ter moito cuidado, sí, sí. Claro, hai que ter algúns titulares, porque realmente, a ver, es que en Galicia ni se lle ve ni se lle espera.
0: Vale,
2: realmente, sí, que ascenderán as temperaturas, claro que sí, ascenderán en zonas, lóxicamente, de Valdeorras, Miño de Ourense, pero ainda así, moi anunciado dos valores acabados, cando estábamos realmente nesa situación da segunda quincena do mes de xuño, primeira semana do mes de xullo. Realmente onde afectará esa calor intensa nos vindeiros días e a vindeira semana será Baleares, Comunidade Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha e tamén Comunidade de Madrid, incluso Cataluña. Aquí, de momento, eso, que ni se le ve ni se le espera. Obviamente, que van a subir un poquito, sí, pero a ver, seamos prudentes.
0: Nada, tocará, rozaranos un pouquiño. Eles están acostumbrados a estas cousas. Quedémonos como estamos. Alberto Romero, que teñades...

0: 12:23 minutos do mediodía, non imos ter mal tempo, aínda que puntualmente en algúns puntos do interior das nosas comarcas podría caer algunha treboada. Temas e voces que van protagonizar este último Voces de Bergantiños desta semana, o de hoxe, venres, 17 de xullo. Temos un montón de citas, xa o comentábamos ao inicio do programa de hoxe na axenda, pero se non queremos asistir a festas, se non queremos meternos no medio dunha verbena, bueno, podemos visitar algún museo. Hoxe imos pasar polo Melga, imos falar con Ricardo Pérez Iberdes. Tamén teremos a nosa sección Apetéceme Coñecer A con Pepe Formoso, pasaremos polo Recuncho de Mon e imos pasar tamén hoxe polo Mercado de Carballo porque estreaba a súa campaña de prevención do cancro de pel, na que se van repartir milleiros de premios directos. Falaremos con Ramón Varela, concelleiro de Feiras e Mercados de Carballo. En a segunda parte, aí sobre a 1:05 aproximadamente, bueno, pues hoxe volvemos a abrir os nosos teléfonos. Xa saben que cambiamos esta temporada, cambiamos de número de teléfono, que o novo é o 881-820122, 881-820122. Sobre a 1:05 van poder chamar e levarse dúas entradas para visitar o Aquapark de Cerceda este verán. Somos 12:25 minutos, alto no camiño, volvemos dende o Melga de Ponteceso. Somos muchos esta vez.
1: Todos los besos que damos. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiña por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
4: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Honduras.
4: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
5: Con altura.
4: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
5: Dura.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Xa comentábamos o inicio do programa, moitísimas citas, citas importantes, ademais, as que van ter lugar durante esta fin de semana, comezando por hoxe mesmo. Ponteceso, moi protagonista da xenda desta fin de semana, con esa festa do Percebe de Corme, con ese certame de pintura ao aire libre, Fernando Álvarez de Sotomayor. Temos un longo, etcétera, de festas e eventos en toda a Costa da Morte, pero temos propostas diferentes. Podemos pasar polo Melga en Ponteceso, falar do museo do disfrutar do museo do xoguete. Don Ricardo Pérez Iberdes, que tal? Como estamos?
1: Bos días.
0: Bos días. Museo etnolúdico o Museo Etnolúdico de Galicia.
1: Do viaxe de onte, pero bueno.
0: ¿De dónde chegas? ¿De dónde chegas? Empecemos por aí. ¿De dónde chegas?
1: Pois chego primeiro de Gran Canaria e despois de Madrid. Así que fixe un percorrido bastante intenso. Eu que máis odio na miña vida son os aeroportos.
0: Bueno, creo que coincidimos moitos en este punto. Oye, que tal se está a dar este 2026 no Melga?
1: Perdón?
0: Que tal se está dando este 2026 no Melga?
1: Pois non como quixera, porque seguimos con os mesmos problemas, realmente, pois bueno, pois aí estamos, quizá a mitad de traballo.
0: Claro, fai falta personal, como diría aquel, entre outras cousas.
1: Pois sí, isto é o máis importante, desde logo.
0: Bueno, en calquera caso, notase que a xente quere visitar o Melga, isto témolo claro. Uy, perdón, Ricardo, non sei se me estás escoitando.
1: Se escoita moi mal.
0: Aí sí, para que che sume un pouco máis o volumen. Decía eu que interés por visitar o Melga sí que hai, sí que o notades.
1: Bueno, todos os días temos chamadas, todos os días. Claro. Pero claro, non podemos exercer esa pretensión da xente que quere vir por libre, porque pola semana está fixado.
0: Claro.
1: E con gran esforzo, como ti ben sabes, pois da miña parte, pois realmente só podemos abrir con por fins de semana. Bueno, agora mesmo, fin de semanas, relativamente tamén, porque o personal que tiña contratado pola miña parte, pois só pode vir dos fins de semana, nada máis, e agora, como mañán, e pasado estarei eu presente no museo, facendo pues, as visitas libres. O sea, dúas semanas me toca a min, e as outras dúas a técnico que contratei. Así que ese é o panorama.
0: Pues unha pena, porque sabemos, constanos que hai moitísimo interés en visitar o Melga. A situación complica que toda a xente que quere visitar un museo no lúdico de Galicia poida facelo, vale, porque non todo o mundo pode achegarse a Ponteceso nesas datas nas que sí que está aberto o Melga. Unha pena, sin duda. Ademais que creo que temos novidades dentro do propio museo, ¿no? Hai pouco víamos esa colección de camisetas de fútbol, por poñer un exemplo, Ricardo.
1: Sí, bueno, pero si non che digo que realmente, mira, no Congreso Simposium que veño de Canarias, da Asamblea Xeral Europea de Xogos Tradicionais, unha ponencia foi Ponteceso. Ponteceso, onde está? O Melga, en Galicia. Só había, pois, máis ou menos 28 países do mundo que coñecen o Melga. Xa en isto, con esta cuestión. O sea que por eso che comento, bueno, pero eu creo que pasa un poquinho todo. Fixadevos ben, a cantidade a mellor asociacións que hai en Galicia, esto fomos dos representantes. Eu, que eu sempre son un fixo, e realmente tamén o Asociación Galega de Xogo Tradicional de Melide, que tamén, bueno, pues ten sempre leva dous representantes. O sea que realmente en este congreso realmente éramos 4 persoas representando a Galicia, ¿no?
0: E unha delas, bueno, pues
1: era unha pena.
0: Don Ricardo Pérez Iberdes. Pues sí, é unha pena a situación a que está o Melga, porque non coñezo a ninguén que visitara o Melga que non saíra fascinado co que ali viu, co que ali disfrutou, os peques, porque son peques, e hai xoguetes, vale, de todo tipo, e os maiores, porque de algún xeito regresar a súa infancia. Claro, temos pola situación laboral de personal, os horarios moi limitados, e por eses horarios días imos pasar, que son poucos, sí, pero a ver, hainos, o sea, xa que, Ricardo, en que horarios e que días podemos visitar o Melga en Ponteceso este verán?
1: Bueno, pues en este momento, aquelas persoas que formen grupos de 15 como mínimo de persoas, en la que estamos algún día, como fixemos últimos días, realmente con 10 persoas xa facemos visita guiada. Logo, só temos visitas guiadas sábados e domingos de 11 da mañán ás 2 da tarde e de 5 a 7 da tarde. Os domingos solamente polas mañás, de 11 da mañán ás 2 da tarde. Por a semana, pois pues, nada, a non ser que haxa algunha visita moi especial que se abre o museo para visita, non? Pero realmente é moi pouco, e sobre todo nestas datas de verán, claro. Que xente pasa, que creo que me chaman por teléfono e me dicen, é que estamos en Finisterre, queremos ir a ver o museo. Mira, é que estamos en Fe, é que estamos en Corme, ou estamos en Malpica, e non podemos ir visitar o museo. Pois, sentendo moito, pois non se pode. Non se pode.
0: Non porque non se queira, ollo, isto hai que puntualizarlo, non porque non se queira, que materialmente é imposible.
1: Claro, o problema é precisamente esa, non? Que temos que pensar que, mira, Fran, eu digo así con toda claridade, o aquilo que empezou como un reto fai 15 anos realmente xa, pero bueno, funcionando 12 anos, no, que fixamos o ano pasado, en setembro. Bueno, hoxe o museo desborda. É que ten unha referencia mundial, non me estou botando faróns, pero é un referente. E todo o mundo quere vir pero se non lle damos a posibilidade de visitarnos, pois é imposible. Entón, antes, o sea, xo digo sinceramente, antes de que isto se vaya ao fondo, eu teño que tomar moitas decisións. Moitas decisións.
0: Oye, estás en contacto coas administracións, tanto municipais como provinciais.
1: Sí, sí, pero xo digo que é o mismo. Largas. Claro. Fantástico que ven, que tal, veñen e tal, pero realmente...
0: Ahora la verdad, seguimos esperando.
1: Nada. Cero patadero.
0: Bueno, pues yo no digo nada. Paciencia, como todo, tengo un límite.
1: Exacto. Yo tengo una certeza de que yo tampoco puedo estar claro. Así hasta 100 años.
0: Claro.
1: O sea, eu teño unhas datas, e lógicamente a min, pues, me encanta o que eu fago, porque senón non estaría aquí dando o meu patrimonio familiar ao museo. O sea, a xente cree que isto é así. A mira, sí, Ricardo, sí. Pois isto non é así, Non é así.
0: Eu creo que nunca che preguntei o que che vou preguntar agora, Ricardo. Atacando poderías aguantar esta situación?
1: Eu, se te digo a verdade, hoxe en día, hoxe, ou mañán, este fin de semana, fecharía o museo, definitivamente.
0: Ollo.
1: Con eso che digo todo.
0: Pois sí que hai hartazgo, sí.
1: O sea, estou pasando un momento bastante crítico.
0: Sí.
1: Entón,
0: a ver, levamos moito tempo falando con Ricardo do museo, do que se pode ver dentro, da cantidade de visitas que van, de esas chamadas dos colexios de toda a Costa da Morte, fora da Costa da Morte, de toda Galicia, da xente que nos visita no Brán, que quere visitar este museo onde hai cousas que non se poden ver nin disfrutar en outros museos. Tamén levamos moito tempo falando co propio Ricardo deses problemas que as diferentes administracións, por esa falta de apoio, de axudas e demais, por momentos parece efectivamente o que comenta Ricardo, que bueno, parece que sí, que desta vai, que queren colaborar, que vai haber axudas, pero despois a hora da verdade pues encontrámonos con isto, porque eu pensaba, Ricardo, sinceramente, que iba a cousa ben encamiñada e acabo de descubrir que de eso nada, que estamos como no, estamos outra vez no punto de partida. Seguimos en esa colaboración tan necesaria, sin ese apoio tan necesario, porque Ricardo efectivamente non pode estar 24 horas dentro do museo, fai falta alguén que o releve. Agora, bueno, pues atopámonos con que en pleno verán, donde nos visitan miles e miles de persoas na Costa da Morte, pues resulta que o museo solamente pola capacidade das persoas que o xestionan, solamente se vai poder visitar as fins de semana, en aqueles horarios moi concretos. Pues isto é unha mágoa, sábelo, non? Bueno, ti sí que o sabes, os nosos ointes, a xente que pasou por o Melga, claro, ahora mismo igual se está botando as mans á cabeza.
1: Bueno, por eso te comento, pero eu creo que o culpable son eu realmente, non? Porque cando que se digan, non, é que o museo, o Melga, é Ricardo. Pois non, non, porque é máis que Ricardo. As pezas que teño aí... Con
0: hombre, Ricardo é unha peza importante, vale? Ricardo é unha peza importante.
1: Son un gran área. Pero realmente estamos invirtindo no museo, que o museo este en constante evolución, como digo eu sempre, que non sea rutinario o museo, que facemos actividades diferentes, que adquirimos cousas para que o museo siga pues, engrandecendo, enriquecendo pues, o propio museo. Realmente, pues bueno, o límite, pues chegará. Eu non quero que chegue, por suposto que non, pero que realmente ten que tomar temos que tomar outra decisión completamente diferente.
0: Claro.
1: Do que hasta esta hora, eu creo que 12 anos xa está ben. 12 anos está ben para decir, oye, temos que facer outra cousa máis novedosa, porque que, fíxate ben, levo casi 2 anos, 3 anos, que apenas fago actividades monográficas, porque non teño presupuesto para elo. O sea, competición, mira, a Villarda que era establecido, o campeonato de Villarda, era todos os anos, levábamos xa 12 anos, o campeonato de peonzas, o concurso de avións, de papel, bueno, pues todo eso, a chave, tuve que deixarlo todo. Tuve que deixarlo todo porque realmente...
0: Actividades, pues, todo se xa dito de paso, con moito éxito de participación, ¿eh?
1: Claro, porque
0: non estamos falando de que nestas actividades que está falando Ricardo non hubera xente, non hubera expectación, vale? Ao contrario.
1: Claro. O sea, pensa Frank, que eu non creo que non dixe nunca, pero, oye, estes 12 anos, máis 2 de pandemia que foi a medias, non? Superamos máis de 100.000 persoas que chegaron polo museo, Que se di...
0: Claro.
1: Que se di máis de 3.000 persoas. Logo, oye, é unha media de 8.000, 9.000 persoas que xa sabes, os museos de Galicia, os 4 ou 5 que son superiores, supoño, que sí, que teñen a mellor moito máis que eu, pero eu realmente é un museo moi monográfico e temático.
0: Sí.
1: Porque, claro, non me podo comparar con un museo do povo galego, porque claro, realmente
0: pero ainda así, Ricardo.
1: Un museo arqueológico, pero realmente eu estou feliz e contento, pero realmente o problema que eu xa, pues, como xe comentaba, pues realmente estou xa un poco canso por la edad de que ya estoy y necesito de forma. Porque toda gente es imposible que vos tenga esa agilidad, esa forma, todavía ese carácter, pues realmente, pues yo estoy en forma, pero realmente esto tiene una data de caducidad.
0: Sí.
1: Entonces, por eso, o que no quiero es que realmente esto se afunda, realmente se feche definitivamente. Con una cosa que tenemos con un valor lúdico, cultural e inmaterial de do patrimonio lúdico de Galicia.
0: Pois eu xe quería falar, ser optimista con Ricardo, pero nada máis lonxe da realidade. El sigue facendo o seu traballo, sigue intentando, pero...
1: Día, bueno, esperemos nunca perdo a paciencia nin perdo a ilusión, pero realmente hai que darlle un carácter diferente ao que hasta a estas datas funcionou moi requete ben. Pero eu quero algo máis xa.
0: Bueno.
1: Completamente diferente.
0: Pois,
1: así que esperemos que esta plataforma como é a túa pois escoiten os nosos políticos e os nosos empresarios,
0: claro, efectivamente.
1: Que realmente apoyen unha cousa que paga a pena.
0: Bueno, pues aproveiten para visitar o Melga. De momento aí están, sábados e domingos, sábado mañán e tarde,
1: bueno,
0: e domingos pola mañán.
1: Fran, sí. Pero seguimos de todas formas abertos a todos, porque ahora mismo, ¿qué o que temos? Ahora mismo tamén temos, pois, os campamentos, os campus urbanos e rurais. Quero decir, que está aberto todos os días, pero realmente só para grupos,
0: claro.
1: Non para visitas
0: claro.
1: Libres. O sea, que ti tens un grupo de familia que queres vir para ver o museo, corresponden a 15 persoas e se abre o museo. Pero non para dúas persoas,
0: claro,
1: unha persoa.
0: A eso me refería, claro.
1: Claro, exactamente. O sea, está aberto, pero só exclusivamente para visitas guiadas.
0: Pois eso, pois eu insisto, unha pena, ainda así, que para o resto da xente, os que non forman grupos desas características, solamente poda visitar. Claro, claro, temos moitos visitantes estes días pola Costa da Morte, obviamente, igual unha familia de 4 ou 5 persoas que quixeran ir, bueno, pois teria que...
1: Sí, polo xeral, a xente que chama son un matrimonio con dous rapaces, ou dous avós, os avós e os netos, entende? Pero claro, eso que non compensa totalmente, porque lógicamente eu vivo na Coruña, teño que baixar. O sea, que realmente eso costa un dinero que non é favorable, porque os precios do museo son simbólicos. Eso non chega a nada.
0: Claro.
1: Entón, por eso, todo que se saca das entradas vai exclusivamente para o museo. Exclusivamente para o museo. Para adquirir pezas, para adquirir documentación, para folletos, para propaganda, etcétera, etcétera, transportes, etcétera, etcétera.
0: Claro. Bueno, pues, eu insisto, que sirva isto de outra vez tirón de orellas, vale? Para que escoite quen ten que escoitar e a ver que esas promesas feitas co xa aí dende hai moito tempo, bueno, pues se cumplan a maior brevidade posible. Sería dende logo unha pena moi grande que tivera que pechar o Melga. Eu creo que aquí toda a xente que visitou o museo estará totalmente de acordo conmigo. Don Ricardo Pérez Iberdes, grazas por atendernos unha vez máis. Espero que a próxima vez que faremos teñamos mellores noticias.
1: Esperemos que este verán pues sea favorable para todos.
0: Esperemos,
1: ¿vale?
0: Esperemos. Cuídate moito, Ricardo.
1: Un aperto moi forte. Chao.

0: Pois decepcionado está Ricardo Pérez y Verdes con todo o que está a acontecer co Merga. En calquera caso, si teñen oportunidade, non deixen de visitarlo. Temos que facer unha breve pausa e volvemos con Apetéceme coñecera.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
3: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimianzol 2026. Durante xullo e agosto, Vimianzo énchese de música, circo, teatro e espectáculos para todos os públicos. A próxima cita será o venres 17 de xullo, ás 9 da noite, no incomparable escenario do Castelo de Vimianzo, co concerto de Emilio Rúa. Música en directo nun espazo único para vivir unha noite especial. Vimianzol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Pouco máis de 10 minutos para chegar a unha do mediodía e a esta hora pasamos un venres máis por Apetéceme Coñecer. E hoxe imos falar dunha proposta que nos parece super interesante. Todo se xa dito de paso. Imagínense estar o 12 de agosto nun kayak disfrutando do eclipse de sol. Bueno, pois isto ímolo poder facer gracias a Kayak Ézaro. E imos falar con Silvio González Castro. Silvio, que tal, como estás?
1: Hola, moi boas, que tal? Muchas gracias por esta oportunidade.
0: Pepe, ti xa colleche sitio, ¿no?, para o disfrute desto, ¿eh? Que tal, como estás, Pepe Formoso?
2: Bueno, a verdade é que as alternativas son moitas para ver o eclipse, pero esta non me dixas que non resulta atractivísima, porque estar no medio do mar, bueno, sempre dicimos o mismo, do ver o do eclipse, pero que un anaquiño despois xa é o solpor.
0: Claro.
2: Estar vendo o solpor con Fisterra ao frente, dende a ponte do Ézaro, dende a fervenza do Ézaro, dende a praia de Dumbría, bueno, eso é, bueno, eu creo que maravilloso.
0: Sí, sí, Silvio, como nacía esta idea? Bueno, a ver, tendes unha empresa de kayak, pois había que darlle unha volta, entendo que por aí empezou todo.
1: Sí, máis ou menos, foi idea do vídeo. Nós, pois, temos unha ruta de kayak, saímos, pois, o Pantalán do Ézaro, íamos hasta a cascada, e despois salimos hasta a praia. E claro, pois, o vídeo dándolle a cabeza, pensou no eclipse, e dixo, ostras, por que non facemos unha ruta ese día, ademais das que xa temos programadas, pois esta ruta especial. Surdiu un pouco así a idea, e aparte estamos en un sitio que se ve pois increíblemente ben.
0: Bueno, eu recoñezo que me chamaba moitísimo a atención. Home, é certo, ¿no?, falamos de buscar sitios para ver o eclipse, pero no mar ten que ser un punto especial. Cando empezaste a promocionar isto? Porque igual falamos desto e tal como se vende o do eclipse, igual xa non hai plazas.
1: Pois foi, xa te digo, foi fai menos de unha semana. Foi fai un par de días, a verdade.
0: E seguramente xa teña de xente interesada, claro.
1: Sí, o vídeo rapidamente subiu unha publicación a redes sociais, xa os 5-10 minutos xa empezou a xente a chamar, interesada, porque claro, é unha oportunidade única, é algo que non se pode ver en calquer lado, desde o mar, pois é algo que chama a atención, desde logo.
0: No, a ver, témolo clarísimo, que non sei cantas prazas podería haber, a pregunta é, cantos callas tendes disponibles para ese día?
1: Pois, a ver, esos xa son datos que calquera tipo de duda que a reserva xa se colaría con o vídeo. Non hai un número exacto, pero bueno, digamos que por ahora quedan plazas. Non quedan moitas, pero todavía hai plazas, dispoñemos.
0: Sí. Oye, e o precio, que me parece tamén máis que competitivo, 36 euros. Poñedes vos todo, entendo.
1: Sí, as gafas. Normalmente a ruta son 30 euros. E incluye, pois, o chaleco, a vosa estanca. O paseo. Sí. Bueno, todo eso. Nada, en esta especial, pues serían 36, se coincluiría a maiores, pues serían as gafas homologadas para poder ver o eclipse, pois unha vez saíamos ao mar, se salía a poder verlo pues de forma segura, cómoda e fiable.
0: Sí. Pepe, vai collendo sitio. Eu aí o deixo.
2: Eu si te digo a verdade, casi prefiro e eu, mira que son un amante do kayak, que hasta teño unha casa, prefiro darlle unha oportunidade a calquera outro que veña a propósito,
0: sí,
2: e que queira ir. Mira o que che dixo, porque
0: vale, ti podes ir co teu, quero dicir, claro, ti tes un.
1: Claro, podes. Non está prohibido. Pode,
2: se tens opción, pode vir. Correcto. Tamén é unha opción. Pero sí, a verdade é que esta idea é maravillosa, porque a unha natureza, a unha eclipse, a unha solpor,
0: deporte,
2: a unha algo de deporte, que non hai que ser un grandísimo experto, ni moitísimo menos, só no, meter os brazos para coller a pala, rapidamente che dan as directrices para facer eso. Son obviamente kayaks preparados para a xente principiante que empeza, ou seja, que son antibasculantes e todas estas cousas. Bueno, digamos que nas mellores das condicións danche ese cursillo básico ao principio para saber como facer, esas gafas necesarias homologadas para que obviamente todo saia perfecto con esas directrices básicas de tal. Pero permíteme un chiste con todo isto. Oye, como ides facer cando sea o eclipse? Non tedes medo de que se vos dispersen e que se vos vayan? Vais a facer de noite?
1: Pois habrá que salir con tempo. A saída está programada para 6:30. Nos primeiro iremos a cascada, sería como unha ruta normal, a duración normalmente é 1 hora e cuarto, 1 hora e media, ou pode que máis, depende. Este, en cambio, pues ten unha duración de 2 horas e cuarto, 2 horas e media, entonces unha vez salamos a cascada, pues a xente sacase fotos e todo eso, despois salimos ao mar e iremos con un tempo suficiente para que a xente poida ir chegando. Normalmente, xa vos digo, non hai problema, porque é algo bastante sencillo de levar, a xente non suele ter problema, é moi difícil volcar en estes kayaks.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues unha proposta super original, a mí pareceme moi interesante, creo que vai ser un éxito. De feito, xa o está dicindo Silvio, que xa hai moitas prazas reservadas. E isto en canto ao do 12 de agosto. Pero como levades a temporada co voso negocio, co tema do kayak? Como vos empezou?
1: Pois ben, ben, por ora ben, o tempo está nos a respetar, están vindo días pois con calor e con pouco vento, non hai moito...
0: Mar en calma, ademais, tamén, sí.
1: Claro, é máis disfrutable, porque depende un pouco do cliente, do público objetivo, pero normalmente son esas familias, claro, prefieres estar relajado, entón se hai pouco vento é máis disfrutable, porque non apenas é esforzo, se hai máis vento, sí que é máis laborioso, pode chegar a ser un pouco máis duro, pero bueno, non é algo moi difícil, digamos, é para todos os públicos.
0: Oye, apuntabas, sobre todo familias, gústame isto, ¿no? Que para que se fagan unha idea do pouco ou nada perigoso que é, que van pais e fillos a facer.
1: Veñen grupos de amigos, veñen familias, normal, non hai un público fijo, pero ven de todo, pero normalmente moita xente pues, de Madrid, depois tamén ven xente estranxeira, de todos os países, a verdade, é moi variado o público.
0: Mira unha cousa, cando empezades vos a temporada? Quero dicir, isto podese facer, claro, ten a dificultade dos temporais, obviamente, pero isto facedelo durante todo o ano ou solamente no verán?
1: Pois, mira, a temporada empeza, pois, en Semana Santa, pois hai as primeiras e cada como tempo, este ano, por exemplo, si que houbo, pero despois a temporada como tal empeza a partir de xuño, e xullo e agosto son os meses máis fortes, a partir da segunda semana. Estas dúas primeiras semanas de xullo xa houve bastante xente, pero bueno, a maior parte da xente, cando colles vacacións, entón suele ser a partir da segunda semana de xullo e todo agosto, hasta setembro, igual hasta finales de setembro, mediados máis ou menos, é cando remata a temporada.
0: Sí, sí,
1: e os días que estamos a tope. Bueno, facemos unhas dúas, tres rutas diarias, máis ou menos, dependendo un pouco das mareas, claro.
0: Claro.
1: Por iso varían os horarios.
0: Bueno, pues parece maravilloso ter esta oferta lúdica tamén, Pepe, comentámoslo moitas veces, non todo é hotel, praia e restaurantes, necesitamos alicientes para que a xente se achegue, ademais ali no Ézaro, bueno, andar en kayak por ali, eso, máis que un placer, é un privilexio. Pepe, que opinas?
2: Totalmente de acordo, macho, é que kayak podese facer moitos sitios, pero no único río que acaba en cascada de Europa, pois soy, hai un, entendes, facer eso, adentrarte polo río ata casi donde cae a auga, non? Donde cae a agua da fervenza,
1: sí, bueno, eso é unha experiencia.
2: Eso é unha experiencia maravillosa, claro, porque obviamente chegas a, home, supoño que en función de ese evento ou non, hasta incluso chegará a mollar un pouquiño a auga da fervenza, si queres, non?
1: Claro, eso dependendo un pouco, si hai moito vento, si que pode ser que te salpique un pouco de auga, pero bueno, non hai ningún problema, ali dentro da cascada non hai problema algún, non hai perigo. Así que podes mollarte un pouco, podes chegar a volcar, quen sabe, hai que envolque, pero bueno. O 95% dos clientes non volcan.
0: Pepe, no,
2: eu creo que os que volcan son os que queren volcar, que se queren pejar.
1: Sí, onte iba un grupo de chavales, entonces igual para divertirse, pues intentan volcarse entre eles. Normalmente suele ser así, porque é moi difícil. Ou moves moito o corpo, ou braceas moito, é moi difícil de volcar. Ainda así, a auga está quente hoxe en día, xa non está tan fresca como fai uns anos.
0: Isto tamén é algo que se nos comenta últimamente, está no subido a temperatura do mar. Bo isto,
1: sí, bastante, bastante.
0: Bo isto non é tampouco, pero bueno.
1: No,
0: haberá quen o agradeza.
1: Dame atención.
0: Sí. Bueno, pues
1: aquí... Por ese lugar a xente suele estar fría. Suele decir que está fría. Que, bueno, para nós, como estamos acostumbrados,
0: sí, claro,
1: está moi quente.
0: Sí. Bueno, pues actividades. Oye, que se poden facer na Costa da Morte, este de kayak, dende xa Semana Santa. Pepe, que ibas a decir?
2: Nada, unha pregunta que se me acaba de ocurrir ahora mismiño, que nunca lle preguntara nin o vídeo nin a él. Saídes ao Mar de Ardora alguna vez de noite?
1: Non cadrou, porque ahora como... Antes sí que se facían rutas de noite, ahora non está permitido, entonces non cadrou ca Mar de Ardora, pero sí que sería espectacular, a verdade, eso. Sí.
0: Bueno,
1: sí, espectacular.
0: hai que estar moi pendientes cas previsións, porque claro, Mar d'Ardora non é darlle un interruptor que apareza.
1: Claro.
0: Tens que dar unhas condicións moi concretas, pero
2: non é darlle un interruptor, eso que teñen a fábrica da luz alí, pero Mar d'Ardora é outra cousa diferente.
1: Desa central, si, sí, ao lado.
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Hai xente que cree eso, que preguntan, e na sí, peitura sí, como sí,
0: chama, Mar d'Ardora. Sí, atención. No, no, hai xente que chegou a preguntar a que hora é o Mar d'Ardora.
1: Sí, a que hora é, sí, se pregunta se na feito. A que hora é?
0: Sí, curiosidade.
1: Ou que se enfadan porque está a marea baixa e non poden facer a ruta ou cousas así.
0: Bueno, bueno, isto tamén son cosas que despois descubre, a xente que nos visita por primeira vez,
1: sí.
0: Que chama a atención. A ver, lógicamente somos tan particulares que pues as mareas non son como noutros lados, temos as nosas peculiaridades. Que co vale. Tempo a xente que nos visita son cosas que además de chamarles a atención o agradecen polo singular, vale? Ou polo menos porque claro, están acostumbrados a outras
1: sí.
0: cousas. Pero sí, parte do encanto. Ruta de kayak Eclipse de Sol, 12 de agosto de 2026, Kayak Ézaro, en kayakezaro.com, ¿non, Silvio? Ahí donde tenemos toda la información.
1: Un sí. Número,
0: sí, por favor.
1: Sí, un número sería no 670-897-781. Aí, calquera, pues, duda ou que sexa, WhatsApp ou vídeo, e o vídeo xa... se encarga aí de todo.
0: Bueno, repetiré, porque poden escribir por WhatsApp. 670-897-781. Aí poden chamar ou poden pedir información a través do
1: WhatsApp.
0: Pepe
1: Fran, espero que veñades a... aquí con vosso calla, con
0: nosco. Oye, como experiencia brutal. Como experiencia brutal.
1: Como ten que ser super bonito.
0: Sí, estamos totalmente de acordo. Comentábamos, Pepe decía yo, anda, esto sí que é novedoso. Pues sí, iniciativa para aplaudir ademais. Silvio, Pepe, deixo vos, que teñades moi boa fin de semana. Xa iremos falando sobre como van esas reservas de praza. Silvio, unha aperta.
1: Moitas gracias.
0: Pepe, cuídateme moito.
2: Moi forte, oye, e todos aqueles que ainda non probaron o kayak, que o proben en calquera momento do ano.
0: Tamén.
2: Obviamente, cando este aberto, porque é unha experiencia maravillosa. E, bueno, aquí fano fantástico, e o entorno é, bueno, inenarrable. Por tanto, ten todos os alicientes.
0: Quedámonos con isto. Cuídateme moito. A luns, bueno, o luns
2: un saludo, de calor.
0: O luns falamos. Chao.
2: Chao.

Unha e tres minutos do mediodía, xa saben que sorteamos, ou regalamos entradas para visitar o Acuapar de Cerceda este verán, que temos un número de teléfono que poden chamar, si queren, dende xa. 881-82-01-22. Abrimos os teléfonos, abrimos as liñas, 881-82-01-22. E si queren visitar o Acuapar de Cerceda este verán, poden ir chamando.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo as 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das persoas investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa xenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Honduras.
4: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
6: Unha e sete minutos do mediodía e xa temos o teléfono a, en este caso, os dous gañadores das entradas de hoxe. Facemos parada en Carballo. Juan, que tal, como estás?
7: Hola, bons días, Fran.
6: Levas entrada para uso e disfrute do Aquapar de Cerceda esta temporada 2026. Oxe, xa que felicidades.
7: Perfecto, que empezamos as vacacións.
6: Ah, maravilla, maravilla. Bueno, espera que despeche, ¿eh? Non vaya a ser.
7: Ah, no, sí, para a semana que ven. Para a semana que ven fago unha visita, xa cullas entradas.
6: Bueno, hasta que peche toda a temporada, o sea, xa que non tens que consumila inmediatamente, vale. Pues tes aquí a toda entrada.
7: Muy bien.
6: Felicidades, chao, chao.
7: Chao.
6: E a segunda entrada vai para, creo que outro Carballés. José, que tal, como estás?
8: Hola, bons días, Fran.
6: Disposto a disfrutar do Aquapar de Cerceda?
8: Pois sí, a semana pasada estuve disfrutando do Aquapar de Salou.
6: Onda?
8: Botei de menos o de Cerceda, entón xero xe, vou chamar a radio.
6: Aí
8: estás. Que teño ganas de ir ao Aquapar da Terra.
6: Tes vicio cos Aquapars, José?
8: Teño vicio, sí. Tiran os fillos, pero eu tamén me apunto, sabes?
6: Aí estamos, sí, comentámoslo moitas veces, al final vamos, excusa, vamos levar un neno ao Aquapar, sí. Despois teñen que andar buscando os nenos a ti polos...
8: Disfrutamos como pequenos, nos tamén.
6: En fin, bueno, pois aquí tes a entrada, vente cando queiras por ela.
8: Moi ben, unha aperta. Moitas gracias, bon día.
6: Chao. Yeah. Pois as entradas de hoxe para José, para Juan, a semana que ven ainda teremos máis oportunidades de levarnos máis entradas para visitar o Acuapar de Cerceda este verán. Son a 1:08.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20:30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo ás 20:30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das persoas investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
3: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
4: Desfruta do Acuapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Honduras.
4: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
9: Yo hago duro.
5: Con altura.
4: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Acuapark de Cerceda.
5: Que yo hago dura.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
10: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con dos años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.

0: E un vendres máis ou menos a esta hora, pasamos polo recuncho de Mon con Mon Lendoiro e convidados. Mon Lendoiro, que tal?
1: Moi ben, aquí se me ves con un abanico.
0: Sí, sí, mira unha cousa.
1: Cuéntamela.
0: Non pudo ter lugar a presentación do libro de Farruco. Cala porque caíu...
1: Caíunos unha gorda. Temos que recoñecer que a verdade... que
0: Falamos da Plaza dos Libros, ointes.
1: Claro. Teño que recoñecer que cando nos chegamos a 6, facía unha sol impresionante, quero dicir, empezamos, de feito foi sentarnos, a xente empezou a pedirnos retratos, empezamos a dibuxar e tal, e así sobre as 8 se dixeron, ui, vamos a cambiar os desitos, nos meten dentro da caseta, e a las 8:30, bú,
0: tormentón.
1: Aquelo foi increíble.
0: Sí, sábado pasado, cuidado. Pero bueno, nada, despois tuvo lugar a presentación de Farruco, porque, claro, aquelo quedou totalmente enchupado, hubo que cambiar a moqueta incluso, pero
1: todo.
0: Bueno, haberá unha oportunidade, díxonos a concelleira Ángeles Pacoret, que en outono retomaríamos esa presentación.
1: Sí.
0: Temos convidado, Molendoiro.
1: Sí, a outro lado do teléfono teremos a Gabriel Tacone. Dice si sí, ven Tacone.
0: Gabriel, que tal?
2: Sí, Tacone, correcto. Moi, moi buenas, como está todo por allá?
0: Aquí estamos, Tacone.
1: Tacone.
2: Sí, que non Tacone, do sé, pero se pronuncia igual.
0: Vale, perfecto,
1: ah, vale,
0: perfecto.
1: Vale, porque teña medo a ver si non pronunciaba ben. Bueno, si me deis, se me dades permiso, vou contar un poquinho que
0: sí,
1: é este rapaz.
2: Adelante,
1: bueno,
2: por favor.
1: O sea, quero que presentarvos a un creador que soubo facer do grabado do diseño da ilustración unha linguaxe propia. Falamos de Gabriel Tacone, artista gráfico nado en Caracas, Venezuela, e afincado desde fai uns anos na Coruña. A súa paixón pola arte comenzou sendo moi novo, fascinando as intervencións urbanas, as galerías, os diferentes movimentos artísticos que existían naquel momento. Esa curiosidade levou a estudiar diseño gráfico, pero lonxe de conformarse coa formación académica, iniciou unha procura persoal para aprender técnicas tradicionais e artesanais como o linogravado, a serigrafía, o muralismo ou a talla, sempre coa intención de crear libremente e descubrir novas formas de expresión. O propio Gabriel define a súa trayectoria como unha frase que resume perfectamente a súa maneira de entender o arte: creo que cousas e creo nelas. Pero ela aprendizaxe constante, experimentación ou mesmo erro forman parte indispensable do seu proceso creativo. O seu estilo caracteriza pola forza de branco e negro, polas liñas expresivas e por unha estética moi influída polo grabado tradicional, aínda que reinterpreta cunha mirada contemporánea. As súas obras poden verse tanto en papel como nos muros das cidades, onde o muralismo se converte nunha prolongación natural do seu traballo. Ao longo da súa carreira tamén desenvolveu proxectos de deseño aplicado, estampación textil e ilustración. Moitos coñeceredes as súas camisolas inspiradas na Torre de Hércules ou os seus deseños baseados na identidade galega nos que mestura tradición e modernidade cunha personalidade inconfundible. Recentemente foi o gañador do concurso para que era a imaxe oficial da creo que 18 Mostra de Olería de Buño en 2026 cun cartel realizado na súa inconfundible estética de linogravado. Ademais tamén é o autor da nova figura da gaiteira instalada na Coruña, unha obra que segundo el mismo explicou, pretende refletir a tradición e identidade do barrio no que se integra. Pero Gabriel Tacone non só crea, tamén comparte o seu coñecemento, impartiu numerosos obradoiros de iniciación ao linogravado, nos que transmite a importancia do proceso manual, desde o dibuxo e a talla da prancha hasta a estampación final co tórculo, achegando esta técnica artística a persoas de todas as idades. A súa obra demostra que tradición e contemporaneidade poden dialogar perfectamente. Cada gravado, cada mural e cada ilustración fala dunha maneira de entender a creación baseada na curiosidade, no traballo constante e no respeto polos procesos artesanais.
0: Para máis información, Instagram, por exemplo,
1: bueno,
0: outras redes sociais...
1: Creo que tuve un pequeno erro, porque a mostra do Lería non é a 18, sino XL1, que sería...
0: 41.
1: 41, Dios mío, dicen 18.
2: 41, correcto.
1: E dicen 18.
2: Estaba ya contándome lo que puse en el cartel, pero no tenía memoria.
1: Quita ya a mostra de Buño, pero bueno, perdón, sí, desde aquí.
0: L50, X10, L-10 más 1.
1: Son os nervios do momento.
0: Nada, pero a próxima vez di XL
1: palito. XL palito. Sinto. Bueno, Gabriel, vamos a empezar contigo. Bueno, primeiro de todo, que tal a sensación de haber gañado ese concurso? Esperábalo, que foi para ti... Que te inspirou?
2: Pues, a ver, Para comenzar, me inspiró. Yo veo clases de olería tradicional de Buño, aquí en Coruña, en un, bueno, con un buen amigo ya, Pablo. Pablo da, bueno, tiene aquí un taller donde forma a la gente con olería tradicional de Buño. Allí nos explican tanto el material que es propio de allí como todos los movimientos que iban pasando de generación en generación. Allí tanto Rubén como Pablo, bueno, más allá de transmitirte todo el paso a paso a seguir, también te impregnan en toda esa pasión por la olería y todo el respeto, toda la cultura que conlleva detrás, y pues la verdad es muy bonito empaparse de toda esa cultura. Y pues cuando me enteré del concurso, yo recuerdo que cuando empecé a ver clases allí, ellos tienen allí un horno tradicional de madera, de esto que se da con pie, y me parecía hermoso. Y verlo trabajando allí, creo que de la primera clase incluso, ya llevo un año allí, y la primera clase ya me pareció como una imagen bonita, y ya se

0: Un e case 38 minutos do mediodía. Despedimos a Amón, despedimos a Gabriel. Temos que facer un alto no camiño. Enseguida falamos con Ramón Varela, concelleiro de Feiras e Mercado, sobre a nova campaña do Mercado Municipal de Carballo. Unha campaña de prevención do cancro de pel na que se van repartir milleiros de premios directos.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste. O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
4: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
5: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo ás 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: Ir por amoras. Deitarse

0: 1:43 do mediodía. Nunca sei en que momento cortar esta canción de Ninjures con Mondra, que se nos faga de día, casi que poño enteira. Pero nada, hai que recibir ao noso seguinte convidado, Ramón Varela, Concello de Feiras e Mercados. Que tal, como estamos?
1: Bo día, a mí tamén me gusta moito a canción, casi.
0: As veces dame pena cortalas, que quere que lle conte?
1: Dejas a mellor parte.
0: Sí, que tal, como levamos o Brán?
1: Pois a tope, non paramos. Ademais, xa sabes que no mercado este ano estamos a tope en xeral.
0: En xeral
1: que temos unha campaña cada mes de dinamización. E este mes pois tamén temos a campaña dos rascas.
0: Sí, señor. Si son continuas as campañas, a lógica di que funcionan, que por eso se siguen facendo. É así, non?
1: É así. Descubrimos que ademais ven moita xente mercar, porque este tipo de campañas tamén nos sirven para medir o consumo que hai no mercado. Aquí temos centos de premios, temos ata 10.000 rascas ata o 31 de xullo, pero
0: a
1: ver se nos chegan as existencias en premios, porque hai centos de premios, pero xa foron tocando moitos estes días.
0: Bueno, a campaña comezaba esta semana, ou presentábase polo menos esta semana,
1: pero xa che digo, a verdade é que está tendo un éxito. Si que é certo que os rascas danse por compras superiores a 15 euros, dependendo do negocio, gastas máis fácil 15 euros que noutro, pero a xente acumula os tickets porque os pode acumular para chegar a que lle den o seu rasca. Hai premio.
0: Bueno, a mí non me parece tan complicado chegar a 15 euros.
1: No.
0: Quero dicir, a xente que vai ao mercado normalmente
1: aproveita para facer a compra.
0: Efectivamente. En que consiste exactamente esta campaña? Porque, claro, en principio tamén é campaña de prevención do cancro de pel.
1: Sí, como digoche primeiro en que consiste, xa che dixen, temos que gastar ata 15 euros en cada posto de mercado, recibes o teu rasca, podeche tocar pois desde gorras ata bolsas, xoguetes de praia, frisbees, unha cometa, pelota de praia, e algún agasallo sorpresa tamén hai. Efectivamente, entra dentro dunha campaña de protección contra o cancro de pel, porque como sabedes, no mercado, ademais de ter postos de alimentación, pois temos dúas asociacións que están nos postos exteriores. Unha delas é a Asociación contra o Cancro, que como todos os demais postos do mercado, pois participa das campañas de dinamización. E, bueno, pues precisamente como é moi acaído nesta época de verán, que a campaña se faga de protección contra o sol para prever o cancro de pel. Bueno, funciona. Hai pouco acaban de ter unha charla ali na sala da Rúa Cervantes, onde facemos habitualmente as formacións do mercado, que estivo a tope. Tivemos casi 60 persoas. A verdade é que aquí o dinamizaron moi ben, e o Concello pues quere colaborar tamén con elas, e elas queren colaborar con nós para facer esta campaña, decir: aquí estamos, prestamos estes servizos, e ademais axúdanos pues a vencellar os hábitos saludables, que é o que queremos ao longo de todo o ano, coas compras no mercado municipal, que é alimentación, pero xa sabemos que os hábitos saludables ás veces van máis alá. Pequenos xastos como poñer crema ou aproveitar e poñer unha gorra, agora que ademais a calor ten tanta incidencia nas nosas vidas, pois tamén pode marcar a diferencia e crear imaxe tamén para o mercado.
0: Bueno, pois ten toda a lógica do mundo. Está ben en colaborar sempre cas diferentes asociacións. Temos milleiros de premios que repartir, pois por eso, por mercar, por facer compras superiores a 15 euros. Ata o 31 de xullo, decíamos.
1: Se non esgotamos as existencias, decimos ya a xente que veña a mercar, porque hai moitas, pero insisto, esta semana houve xa un torrente de xente. Imos medindo cantos premios llevamos dando a xente, e xa vemos moitos. O sea, que a xente que aproveite antes do 31.
0: Claro, é que estes días, ademais,
1: están tambos para ir á praia, que xa...
0: Pero independentemente disto, que vemos que ve moita xente de fora, que iramos que non, o mercado municipal tamén é un punto de atracción turística.
1: Exactamente. Bueno, de feito, estas últimas feiras valeron moitísimas. Os últimos xoves de feira, tanto o mercado como a Praza do Concello, estuveron ateigadas de persoas. Precisamente agora que falas de punto turístico, a nós, non concretamente nesta campaña dos Rascas, pero si, por exemplo, nos sorteos que fixamos últimamente, nos que a xente se ten que anotar e poñer o seu enderezo, redescubrimos que non, xa con feitos, con datos, que ven moita xente os domingos de feira e os xoves, incluso os xoves de feira entre semana nesta época, mercar a Carballo, mercar ao mercado municipal.
0: Bueno, solamente con botar unha ollada estes días vese caras novas, que Carballo non é Madrid, aquí máis ou menos coñecémonos todos e de repente ves moitas caras novas. Concelleiro, xa que está, teño que preguntarlle, porque vais a reformar a parte de alta do mercado, ou estaba previsto?
1: Estamos neso estamos, tivemos aí que temos que axustar unhas cuestións na licitación, pero en breve volverá a sair a licitación e contamos que efectivamente se reforme esa parte de arriba porque sí que é certo que xa tiña uso, pero o uso foi a maiores ao longo deste mandato, porque é certo que é un espazo multifuncional, funciona isto de querer vencellar o mercado a outro tipo de actividades, sexan culturais, sexan pois o baile dos maiores, que actividades comerciais pois que entidades que colaboran co concello, pois por exemplo o CCA, etcétera, etcétera. E que pasa? Que precisamente agora, como a calor ten moita incidencia, pois temos que, digamos, facer que o espazo se adapte mellor ás necesidades das actividades que se fan ali, sexa a climatización, esencialmente a climatización e acondicionamento acústico, precisamente porque a necesidade existe, consideramos que, dunha vez que existe a necesidade, pois que hai que camiñar cara aí e que o espazo se reforce.
0: Bueno, unha reforma importante, ¿no? A todo isto hai que sumarlle que, obviamente, hai actuacións de funcións do FIOT, por exemplo.
1: Exactamente.
0: Fai falta, bueno, camerinos,
1: vestuarios. Pero insisto, non son só actividades municipais, que sí que é certo que pois, utilizamos ben para a programación cultural do concello, ben, pois, porque, por exemplo, cando choven calquera ato que temos, senón que as entidades, os colexios para facer as graduacións de fin de curso, ten moita actividade, porque sí que é certo que é un espacio que non hai noutras instalacións municipais que se presta para ese tipo de encontros nos que necesitas pues, ter un espazo diáfano, é que adaptalo á actividade en concreto, pues, sexa o baile dos maiores, sexa unha graduación de escolar, sexa unha feira de comercio ou insisto,
0: ten moitas posibilidades.
1: Ten moitísimas posibilidades
0: ese espazo. Pois sí, tócalle reformar. O tema polo que chamaba eu ao concelleiro, esa campaña que xa está en marcha no mercado municipal por compras superiores a 15 euros, poden rascar e levarse, pois eso, milleiros de premios hasta esgotar existencias.
1: As gorras, por exemplo, son as miñas favoritas, son preciosas. Eu digo ya a xente que participe porque leva unha gorra made in Carballo.
0: Podes elixir, no, o que che toque, o que che toque, o que che toque.
1: É o que che toque, sí.
0: Toque no
1: sí,
0: rasca,
1: sí. Vale, podes che tocar a gasallo sorpresa.
0: Tamén, bueno, pois eso. Espabilen, que vaya moi bo ritmo todo isto, igual se esgotan antes do previsto os agasallos. Ramón Varela, cando colle vacacións?
1: Pois ibas coller en setembro, pero creo que vou coller unha semaniña pronto para desconectar un pouco, que o verán é intenso.
0: Sí, señor, bueno, pois disfrutes. Grazas por acompañarme. Hoxe, Benres, parei casi pechando este Voces de Bergantiños de Benres. Que vaya ben.

0: estar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
3: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo as 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea. Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación. Concello de Carballo.
4: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico. Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Durante xullo e agosto, Vimianzo énchese de música, circo, teatro e espectáculos para todos os públicos. A próxima cita será o venres 17 de xullo, ás 9 da noite no incomparable escenario do Castelo de Vimianzo, co concerto de Emilio Rúa. Música en directo nun espazo único para vivir unha noite especial. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
2: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Honduras.
2: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
5: Que llamo dura.

0: sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Te dedico lo último de Carlos Vives, que habla también de la magia de dedicar canciones a través de la radio, lo que hacemos aquí todas las tardes en la sintonía de Radio Voz, gracias a tus llamadas en el 981-13-44-33. Tenemos a José Manuel en Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Nada, pues trabajando como siempre. Y se quieren mandar de vacaciones antes de un dos ostras, no sé.
0: Bueno, no hay problema. Si quieren, yo voy, ¿eh?
1: No, yo siento ahí que están todos los días, y venga de vacaciones. Feliz de vacaciones. Digo, uy.
0: Ainda esta, pueden pasar muchas cosas.
1: Esta se quer marchar de vacaciones y nunca quer falar xa más que así. ¿Dónde,
0: que yo no son tan trabajadora como a ti, José Manuel.
1: Bueno, tú dijiste un día que naceras también en mi época, pero na mi época sí, pero más nova, claro.
0: Nací no mismo, no mismo mundo que ti, pero noutro ano.
1: Nada, hay que lle chamar, que non vai a ser que depois non dê entrado, que non dedicarlle boas vacacións.
0: Porque... No, ti tamén me mandas de vacacións xa hoxe, non me digas.
1: Non, de momento ainda non vou.
0: No, pero digo que tamén me mandas de vacacións xa hoxe, se mo dis hoxe, xa.
1: No, eu deseo che que as teñas boas, pero se nunca xir que, é que eu paso ben con escuitándoche. Non hai problema,
0: Moitas gracias, home, moitas
1: gracias.
0: Por eso
1: non hai problema, eu se non quero ir, para min, millores.
0: Bueno,
1: paso escoitándote todos os días, maravilla.
0: Genial, eu non é que quera, pero que mandanme, non podo facer nada. É unha é cousa da empresa, non é cousa miña.
1: Teño que falar por privado contigo para que me deixe o número do jefe, a ver, do teu jefe, a ver logo.
0: Para que non me mande de vacacións, para que me deixe todo o ano.
1: Para que me colla a min, a ver se me manda tamén.
0: Claro, claro.
1: Como o meu non me manda.
0: Pero eres ti o teu jefe, home, ti mandas ti.
1: O meu jefe, nada, o meu jefe tá, ainda está enfermo, non hai maneira.
0: Xa, home, xa.
1: Ainda anda fastidiado, ando eu solo, xa leva desde o mes de enero.
0: Eso é peor, a saúde, eso é peor.
1: É, bueno, ainda ten para rato, me parece.
0: Bueno, pois pues, paciencia.
1: Pero, bueno. O que hai?
0: Sigues ti aí a pedo cañón, entón?
1: Sí, de momento sí, a ver se vou aguantando eu tan siquera.
0: Bueno, hombre, malo será.
1: Tá.
0: Bueno.
1: Esa palabra do Jallejo, malo será.
0: Malo será, efectivamente, que é así, está claro.
1: Bueno, pues nada, desearche, porque, a ver, posiblemente non dei entrado, cabrón, os entrei, outro día non se
0: entrado. Vas a entrar máis veces, que ademais os vendres temos máis tempo, os martes, a partir da semana que ven empezamos tamén ás 4, así que hai tempo para entrar e para chamar sin problema, xa verás.
1: A partir da semana que ven empezas ás 4, os martes.
0: O martes tamén, porque xa non temos vamos como motes, os martes empezamos ás 4 tamén. Así que...
1: O martes é hasta as 5 non había.
0: Claro, pero as dúas últimas semanas de xullo desde as 4, o sea que son 5 horas cada día íntegras para entrar. Venga, antena, malo será, por eso te digo que vai haber momentos.
1: Mire, sí, tipo, que te dan as vacacións, fanche traballar máis dúas semanas antes, para
0: claro. Porque agora é cando teño máis forzas, entón, claro, sí.
1: Claro, porque estás con eles, estando as vacacións, e día, agora...
0: Ahora aproveitamos.
1: Más trabajo, porque si se vai de vacaciones...
0: Ahora nada. Aproveitamos, claro que sí.
1: Muy bien. Bueno, pues nada, se doy entrada dentro otra vez, se non...
0: Muy bien.
1: Se non é igual que teñas boas vacaciones, que total escoito tú mismo, tanto da.
0: Moitas gracias, home. Bueno, que ximos poñeros, José Manuel, que te apetece escoitar?
1: Pues sí. Unha calquera que usa, sabes que son de todas as músicas. Tanto me dá unha como outra. Pota por aí un mix dunha orquesta calquera que tanto me dá.
0: Da París de Noia, dos Satélites...
1: Da París de Noia, do Panorama, do... Unha calquera.
0: Veña, pois poñemos unha da París, estupendo.
1: Un mix para bailar algo co son da máquina, máis dos alcoholitros, do calor, de todo o que é.
0: Veña, pois moita paciencia, home, poñemos che mis da...
1: Moi ben, que teñas boa vacación, xa tamén para o meu irmán, a ver se millora dunha vez, para coñer outra má vacación, senón non é, mané.
0: Xa, pois moito ánimo para ele, dame, moita forza, vale.
1: Vale, moi ben.
0: Gracias por escutar, José Manuel.
1: Un saludinho para todos da radio, a ti tamén, que é especial, va, para aquí.
0: Gracias,
1: se entrado, xa te diré. Se te dou entrado, eso.
0: Gracias. Boa fin de semana.
1: Pon o bikini a bañarte, pero ten cuidado co sol. Ponte debaixo dun carballo.
0: Nada, pero
1: frescura.
0: O bikini xa non espero a agosto. Xa o poño antes por si acaso, eh? Sí, porque capaz, non vai a ser... Non vai a ser que...
1: Na radio con el, seguro.
0: Non vai a ser que en agosto non me veña tempo de sol, eu xa aproveito antes. Non vai a ser, por si acaso.
1: Sí, normalmente o mes de agosto suele vir de orballos, así...
0: Claro, bueno, pues nada.
1: Pero
0: por
1: bueno,
0: eso,
1: non hai problema.
0: Por eso xa o poño antes, non vai a ser. Pero poñero moreno, xa estou morena agora, xa non espero agosto.
1: Xa, nada. A ver, o de moreno está ben. Eu tamén estou algo, pero é moreno obrero.
0: Obrero, bueno.
1: Sí, teño así un jersey de pico no cuello. ¿No
0: desmarca, bueno.
1: Teño un jersey de pico no cuello e os brazos tamén están hasta donde lle dá. De aí para arriba están blancos.
0: Bueno, pero o que se ve, a lo menos o que ve todo o mundo, está bronceado.
1: Sí, sí, no, no, eso trato de que tenga un poquito bronceado, sí, que bien, claro.
0: Muy bien. Bueno, pues a seguir, venga, mucho ánimo, vale, José Manuel.
1: Muy bien,
0: gracias.
1: Mucho ánimo a aguantar lo que se cae, es que hay.
0: De la vida, sí, pero bueno, no me queixo, ¿eh?
1: No, igual, en que te queixes, lo que hay.
0: Ah, a veces funciona, pero bueno, no moito, ¿eh?
1: Ahora xa non funciona moito, que agora isto de queixar, como dixían antes, o rapaz que non chora non mama, para agora xa non lle dan a teta que chora que non chora, é igual.
0: Así que mellor non queixarse, está claro.
1: Nada,
0: moito
1: nada, hai que seguir pa diante, canto máis te queixes, ainda máis te rindun.
0: Pode ser, pode ser.
1: Sí, ó, oh, parece que ainda fan mar e se diga, mire, estás sempre queixando, va, pois tira pa diante, mete... Como que lle mete alme ao lombo, tira pa diante, ala.
0: Nada, dientes, dientes, como decía Pantoja. Sonrisa pa diante. Claro que sí. Cuídate moito. Gracias, José Manuel. Chao, chao.
1: Igualmente, gracias a ti tamén por atender a xente que estás a traballar abondo tamén.
0: Gracias, home, gracias. Chao, chao.
1: Vale.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir en música de raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Corquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Corquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: O sábado, deza oito de suyo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se te apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
1: Sol por Ciencia. Achígate a eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20:30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo ás 20:30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das persoas investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
0: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.

0: Seguimos, vamos a Santa Cruz de Arrabal, lo tenemos allá a Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola, buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bueno, moito calor.
0: Bueno, calor este ano é así. Calor, calor, calor, é máis calor, ¿verdad?
1: bueno, menos mal.
0: Contame, que canción queres, Pilar?
1: Mira, unha de Pedro Vargas e Julio Iglesias.
0: Felicidades. Felicidades. Vale.
1: Porque ayer chamei e nada. Era o santo da miña sobrinha, entón dedico yo hoxe.
0: Moi ben, pois dedicamos a hoxe, estupendo.
1: Pa a misterina, pa a Elenita, pa toda a miña familia, pa os que escoitan, pa vos tamén.
0: Moitas gracias, Pilar, pois poñemos a canción, vale, moitos biquiños.
1: Vale.
0: Ata outro día, gracias. Chao, chao.

0: Sol por Ciencia. Achígate a eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo as 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
1: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa xenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
2: Este verán vive a artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega a Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
1: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión énchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
1: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo ás 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das persoas investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
2: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico. Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Durante xullo e agosto, Vimianzo énchese de música, circo, teatro e espectáculos para todos os públicos. A próxima cita será o venres 17 de xullo, ás 9 da noite, no incomparable escenario do Castelo de Vimianzo, co concerto de Emilio Rúa. Música en directo nun espazo único para vivir unha noite especial. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
0: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
0: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
3: Que llamo dura.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí dejamos a los hermanos Estopa y volvimos a la Lin. Allí tenemos a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí la semana?
2: Pues por aquí, trabajando un poquillo.
1: ¿Trabajando? ¿Un poquillo solo?
2: Poquillo. Hay que meter resistencias para pasar el invierno. Bichiños.
1: Bueno, ti no colles vacaciones como Noelia, entonces, ¿no? Ti trabajas todo año.
2: Yo trabajo todo año. Bueno, vou collendo, sí.
1: Claro, pero tamén organizaste a túa maneira, non?
2: Eso sí, é outra historia tamén.
1: É outro sistema.
2: Outro sistema, sí. Cada cousa, cada traballo ten o seu sistema.
1: Claro, efectivamente. Bueno, pero mira, de organizarse a maneira dun tamén está ben, eh?
2: Tamén, sí. Bueno, ás veces tampouco te creas, eh? Ás veces é mellor que che van.
1: Xa, porque tamén costa máis, eso tamén é certo, tamén é certo. Bueno, pues ahora voy a mandar que me pidas una canción. ¿Qué te parece?
2: Pareceme bien.
1: Hazme caso.
2: Es un mandatario o es un mandato, gústame, ¿ves?
1: Ese sí, ese le va a ser bien. No, no hay problema.
2: Sí, sí.
1: ¿Qué ponemos por ahí?
2: Pues sabes estar de Aitana, Superestrella.
1: Ay, bueno, que esta canción está sonando muchísimo en un mundial, ¿verdad? Tope, ¿eh?
2: Hombre, eu espero que sono domingo,
1: Claro, claro, a ver, ti ves a España con posibilidades de ganar un Mundial contra Argentina?
2: Sí, eu sí. A ver, non é que sea aquí o máis experto do mundo,
1: Bueno, pero que aquí expertos non somos ningún. Expertos son os adestradores e os xogadores. Aquí falamos e opinamos, pero nin os xornalistas somos expertos, porque moitas veces que non estamos no deporte pensamos que sabemos máis que os adestradores, e non é así, pero como aficionados podemos opinar, non? Está claro.
2: Sí, sí. Eu vexo con posibilidades. Eu que fui seguindo por aí do Mundial, Argentina un pouquinho máis floja. Entonces, temos bastantes posibilidades, ao meu parecer.
1: Hai calidade futbolística individual, de cada un e tamén de equipo. Eso é verdade. Non é tanto como Argentina. Pero claro, Argentina é Argentina. Unha potencia e, bueno, a sorte acompaña. O ímpetu que lle poñen tamén. E, bueno, hai que xogar ata o final. Entonces, a ver.
2: Pero non vimos de ganar unha Eurocopa, Tampouco é cousa.
1: Bueno, eles tamén de gañar un Mundial, cuidado,
2: Pero a Eurocopa pasou menos tempo que o Mundial.
1: Mira, eu digo, imagínate que chegamos a penaltis e que Unai Simón lle para un penalti a Messi. Imagínate, que película, Pero bueno, esperemos non sufrir tanto e que España chegue, que non chegue a prórroga nin a penaltis e que se gañe holgado. Esperemos, a ver que pasa.
2: Bueno, eso xa ves... Creo que imos sufrir.
1: Ah, é verdade, eso está claro. Tamén penso que tan fácil como a Francia non vai ser,
2: No, mira que Francia decían, ui, que non sei que, vai chegar á final, e ao final...
1: Pues mira, foi un dos mellores partidos de España, o que máis sinxelo lle resultou, sí, é verdade.
2: Sí.
1: Pois a ver, si se pon Superestrella, entón, de Aitana, que está sonando en todo o Mundial, co equipo español. E para quen lle dedicamos, Iván, esta canción?
2: Pois, pues, me dedicar a Manuel Lastrada, a Amalia de la Lina, Alba de Narón, a Chema de Ourense... É pa ti e pa Lucía.
1: Moitas gracias, Iván. Pois un biquiño grande, que vaya ben por aí a fin de semana, vale?
2: Igualmente.
1: Veña, ata a próxima, chao.

0: organización tan grande. Es decir, se están haciendo obras o esfuerzos importantes. Por ejemplo, las centrales que teníamos aquí, a Coruña, a Das Pontes, a Central Térmica de Carbón desapareceu. A de Cerceda también desapareceu. Es decir, o carbón que contaminaba tanto, decían que o carbón das chimeneas das Pontes que chegaba ao Reino Unido, pues ahora xa non chegará ao Reino Unido, ¿no? Bueno, pues quien dice o carbón, pues puede decir otras cosas. Antiguamente, os purines que das granxas vertíanse directamente aos ríos, se cometían infraccións. Oxe, en día eso está muy controlado, efectivamente. As vacas, como animales que son, pues expulsan gases, efectivamente. Pero claro, si prescindimos das vacas, pues entonces a ver con qué nos alimentamos, ¿no? Bueno, as praias, eu vexo, fui moito as praias, ahora vou menos por cuestións de que o sol non me permite. Pero ainda así, cando vou, vexo que a xente utiliza as papeleras, toman os helados, levan os envoltorios dos helados e os palillos as papeleras, e bueno, porque efectivamente que igual fuman e deixan igual a culillo, como se chame, pues igual, non sei, en área, pero as praias non quedan, non quedan, vamos a ver, non quedan cando se marchan, pues quedan bastante limpias, non? Es decir, vexo que hai unha conciencia, vamos a ver, si é nos domicilios, a maior parte da xente recicla, ou se vas, tes unhas pilas de radio, oi, as levas aos establecimentos que teñen os sitios para recoller as pilas, os mesmos concellos e fan esforzos enormes e poñen tamén lugares onde se pode reciclar todo tipo de instrumentos. Hai recollidas de como se chaman, de lixo, non só de lixo, bueno, non o digo agora. Puntos limpos. ¿No? Bueno, pues esos puntos limpos, tites unha televisión que deixo de funcionar, a levas ao punto limpo, e a maior parte da xente leva, ali se recicla. Quero dicir que non todo é negativo, o sea que hai moito de positivo. Si é para recoller o lixo, pues temos postplásticos, temos para recoller despois o orgánico, inorgánico, temos... Hombre, se están facendo esforzos enormes e a xente se conciencia moito, non? É certo que hai certas industrias que contaminan e hai certos países como Estados Unidos, China, que na última concentración que houve en Dagos, que son os máis, digamos, os que se antepoñen a reducir ese... contaminación. Entonces, os que tiñan que dar exemplo, pues son os que menos exemplo dan. Pero os mesmos concellos, es decir, un Tirso aquí na Coruña que digo, pues están facendo a maior parte das rúas, pues son peatonales. Es decir, os coches pues xa non circulan polo centro das cidades, xa se quedan máis nas aforas das cidades, co fin de que non contamine, ¿no? Es decir, se está avanzando, non son tan negativo, todo o contrario.
1: E con respecto a cuestión do cambio climático, porque estás enfocando polo tema da contaminación e destas cuestións medioambientais, que está todo enlazado, pero con respecto ao que o clima cambie e notemos efectivamente que está cambiando, cal é a túa percepción? Como ves, como sintes, como vives, como te aclimatas a ese cambio?
0: Sí, efectivamente que existe un cambio climático, eso sin lugar a dudas, o cambio existe. Eu que teño moita idade, eu recordo os tempos de antes de que efectivamente había as catro estacións, pero bueno, tamén os invernos que viñan eran invernos durísimos. Recordo que na aldea onde vivía eu tiñamos unha casa con dúas chimineas enormes, e recordo meu pai estaba embarcado e miña nai éramos pequeniños e nos levaba a dormir ou a parte baixa, tiña medo que as chimeneas caeran encima da casa e nos pasaran. O sea que tiñan temporales tamén enormes, non? É dicir, as oleaxe que había invadía a costa, rompía nas esas e reducía de forma... de forma moi abrupta o que era a parte, digamos, da terra, ¿no? Sempre houve, ¿no? E nos veranos había veranos calurosos.